0: Gold FM. Faktai be ribų.
1: Nenumaldomas noras visą dieną gulėti lovoje ir nieko neveikti turi savo pavadinimą. Tai vadinama klinomanija.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Neįmanoma popieriaus lapą perlenkti per pusę daugiau nei 7 kartus. Netikite? Pabandykite patys.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Pasirodo, pingvino kaulai sveria mažiau nei jo plunksnos.

0: Didysis hadronų priešpriešinių srautų greitintuvas, jis bus atnaujinamas. Išsamiau jau netrukus čia, Vytė Česekaitė. Europos branduolinės fizikos tyrimo organizacija Ženevoje išjungė didįjį hadronų priešpriešinių srautų greitintuvą, kad pradėtų suplanuotų atnaujinimo darbus. Jų tikslas – padidinti hadronų susidūrimo galę ir taip priartėti prie tamsiosios materijos paslapties išaiškinimo. Fizikai tikisi, kad modernizuotas greitintuvas suteiks naujų įžvalgų apie fundamentaliųjų dalelių fiziką, įskaitant tamsiosios materijos prigimtį. Manoma, kad tamsioji materija kartu su tamsiaja energija sudaro apie 95% visatos, tačiau pastaroji iki šiol niekada nebuvo tiesiogiai stebėta ar aptikta. Modernizuotas įrenginys turėtų pradėti veikti 2030 metų birželio mėnesį. Prieš pat išjungimą organizacijos puslapyje pasirodė įrašas sudie greitintuve. Ačiū už visus susidūrimus. Po kelių akimirkų tinklalapyje pasirodė mėlyna juosta su užrašu pluošto nėra, įrodanti, kad protonų pluoštas buvo išjungtas. Per ateinančius 4 metus bus atnaujinti pagrindiniai 27 km ilgio dalelių greitintuvo komponentai, kad būtų galima atlikti žymiai daugiau protonų susidūrimų ir giliau nagrinėti visatos paslaptis.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Nuo birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką. Mūsų tikslas, kad valstybė būtų patikimas partneris šeimai kiekviename jos gyvenimo etape, nuo vaiko gimimo iki galimybių derinti vaikų auginimą su mokslo ar darbu. Todėl nuo birželio didiname finansinę paramą susilaukus vaikų, plečiame pagalbą vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, kurie neturi socialinio draudimo stažo gauti išmokų iš sodros, ir sudarome daugiau galimybių šeimoms gauti pagalbą prižiūrint vaikus. Siekiame, kad kiekviena šeima Lietuvoje jaustų didesnį saugumą, stabilumą ir valstybės rūpestį, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė. Siekiant užtikrinti finansinę paramą vaikus auginančioms šeimoms ir sudaryti galimybes derinti šeimos kūrimą su išsilavinimo ir profesijos įgijimu, Lietuvoje mokama išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Šiuo metu išmoka skiriama tais atvejais, kai vaiką augina besimokantis ar studijuojantis vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris nėra sukaupęs reikiamo socialinio draudimo stažo gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Šiais metais ši išmoka siekia 444 eurus per mėnesį ir mokama iki vaikui sueina 2 metai. Nuo birželio 1 dienos išplečiama išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gavėjų apreptis ir išmoka vaiko priežiūrai skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, įtėviams, globėjams, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Tai leis užtikrinti lygias socialinės garantijas visiems vaikus auginantiems tėvams. Nuo birželio 1 dienos didės vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis nuo 11 iki 14 bazinių socialinių išmokų, o tai reiškia, kad sumauks nuo 814 iki 1036 eurų. Pakeitimai priimti siekiant didinti paramą šeimoms susilaukus vaiko. Tiek pačiai išmoka didės įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Nuo birželio 1 vaiko priežiūros kompensacijos išmoka bus mokama samdantiems auklę ne tik dirbantiems vaiko tėvams ar globėjams, bet ir kai vienas ar vienintelis iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, formaliojo profesinio mokymo programą kartu su bendrojo ugdymo programa ir pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programą, doktorantūroje ar rezidentūroje. Išmoka skiriama už kiekvieną iki mokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos ir už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens, vykdančio vaikų dienos priežiūrą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį. Vaiko priežiūros kompensacinės išmokos nuo šių metų sausio 1 dienos dydis 384 eurai 80 centų.

0: Faktai Deribu.
1: Kraujo donorystė ne tik gali padėti žmonėms, tačiau ir sumažina donoro riziką susirgti širdies ligomis ar vėžių. Beje, taip pat padeda sudeginti šiek tiek kalorijų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

0: е DJ Чесът Айтиан. Europos alboristų taryba Druskininkus paskelbė šių metų Europos medžių miestu. Už išskirtinį indėlį alboristiką skiriamas apdovanojimas kurortui įteiktas Vilniuje vykusioje metinėje generalinėje asamblėjoje. Druskininkus Europos medžių miesto apdovanojimui pasiūlė kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė ir Lietuvos alboristų asociacija. Europos alboristikos ekspertų vertinimui taip pat buvo pristatytas Vilnius ir Kaunas. Europos medžių miesto apdovanojimo darbo grupės nariai buvo atvykę į Lietuvą ir vietoje vertino kiekvieno miesto medžių tvarkymo praktiką. Jų surinkta informacija ir įspūdžiai buvo pristatyti alboristų asociacijoms, o sprendimas priimtas slaptu balsavimu ir patvirtintas Europos alboristų tarybos posėdyje Vokietijoje. Pasak Europos medžių miesto apdovanojimų darbo grupės, Druskininkai juos sužavėjo ne vien medžių sodinimo skaičiais, bet ir savom požiūriu bei tikslais. Europos medžių miestas – tai apdovanojimas, kurio pagerbiami miestai, kurie tvarkydami savo miesto medžius demonstruoja mokslinį kruopštumą, novatoriškus techninius standartus, bendruomenės įtraukimą ir į ateitį orientuotas klimato prisitaikymo strategijas. Apdovanojimas teikiamas nuo 2007 metų.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Linas Kukuraitis siektų sujungti slaugos ir globos sistemas, stiprintų vaikų sveikatą. Žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius išaugo iki 1943. Dabar 7:00, čia Didė Česekaitė, labas rytas. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo Lietuvos socialdemokratų partijos lyderį Mindaugą Sinkevičių paskyrė premjeru. Šalies vadovas tai numatantį dokumentą pasirašė po to, kai Seimas patvirtino politiką ministru pirmininku. Seimui pritarus Sinkevičius ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą ministrų kabinetą, bei teikti Seimui svarstyti vyriausybės programą. Prezidentas po susitikimo su demokratų siūlomu kandidatu į sveikatos apsaugos ministrus Linu Kukuraičiu pasiliko laiko pagalvoti dėl jo paskyrimo. Į sveikatos apsaugos ministrus pretenduojantis Kukuraitis sako, kad patekęs į šias pareigas siektų sujungti slaugos ir globos sistemas, daugiau dėmesio skirtų vaikų fiziniai ir psichiniai sveikatai. Be kita ko jis akcentavo, kad Lietuvoje yra vienas didžiausių išvengiamo mirtingumo rodiklių ir tai yra problema. Paklaustas, ar pokalbio metu šalies vadovas teiravosi apie jo patirtį, Kukuraitis teigė su prezidentu kalbėjęs apie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuriai yra vadovavęs kandidatas sąsaja su sveikatos rytimi. Pavakare Vilniuje Europos aikštėje vyks protestas prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žirmūnuose ir Vingio parko teritorijose. Protesto dalyviai ragins stabdyti projektus, kurie sakė kelia grėsmę vienoms vertingiausių sostinės gamtinių teritorijų ir biologiniai įvairoviai. Kaip skelbė organizatoriai minėtos teritorijos, pagal 2015-aisiais patvirtintą Vilniaus miesto vandens telkinių slėnio apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialų į planą, numatytos kaip viešosios gamtinės rekreacinės erdvės skirtos poilsiui, pažinimui ir aktyviam laisvalaikiui gamtoje, tačiau šiuo metu juose planuojama plėtoti intensyvę infrastruktūrą. Toliau iš užsienio. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu aplankė karius pietų Libane ir pažadėjo, kad žydų valstybės pajėgos šiame regione liks tol, kol Irano remiama kovotojų grupuotė Hezbollah tebekels grėsmę. Jis tai pareiškė po to, kai Libanas ir Izraelis, tarpininkaujant jungtinėms valstijoms, praėjusią savaitę pasirašė bendrą susitarimą, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas taikai tarp šių dviejų šalių ir nuginkluoti Hezbollah. Pagal šį susitarimą, bet koks Izraelio pasitraukimas iš okupuotų Libano teritorijų priklausys nuo to, ar Beirutas nuginkluos Hezbollah, sukurdamas vadinamąsias bandomąsias zonas, kurių kontrolę perims Libano kariuomenė. Praėjusią savaitę Venesuela sudrebinusių pragaištingų žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 1943. Pasak šalies nacionalinės asamblėjos pirmininko patvirtintais duomenimis, dar daugiau nei 10,5 tūkstančio asmenų per šią katastrofą buvo sužeisti. Be to, remiantis Jungtinių valstijų kosmoso agentūros NASA paskelbtų preliminarių palydovinių duomenų vertinimu, žemės drebėjimų metu Venesueloje buvo apgadinta arba sugriauta daugiau nei 58 tūkstančiai pastatų. Žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, 7 minutės po 7, puikus laikas startuoti ir pasitikti naują dieną, ypač kol dar ne per karštą, ir ne tik dieną, bet ir naują mėnesį, kuris linkiu, kad kiekvienam iš mūsų būtų pilnas smagių nuotykių, lengvumų ir vasariškų dovanų. Nu, labiausiai laiko sau ir savo didžiausiems vasaros norams bei planams. Aš Živilė, kaip ir kas ryt, kviečiu draugauti iki 10, draugiai išsijudinti, išsibudinti, pasidomėti, kas vyksta šalyje, pasaulyje, ir kažką pasiplanuoti turiningam laisvalaikiui. Žinoma, besiklausant laiko patikrintų kūrinių. Lengvo starto visiems.

0: reklama.
1: Jokaista pelleä, kainos, tirpste čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Kasmet Liepos pirmą dieną minima Tarptautinė architektų diena. Tai yra profesinė architektų šventė, kurios metu įvairiose Lietuvos miestuose organizuojami renginiai, vyksta paskaitos apie architektūrą, taip pat pristatomos architektūros parodos. Lietuvos architektų sąjunga buvo įkurta dar 1924-aisiais. Nuo 2004-ųjų sąjunga tapo Europos architektų tarybos nare. Nuo ši sąjunga yra savarankiška, savanoriška kūrybinė organizacija. Ji savarankiška ir kartu su Lietuvos valstybinėmis institucijomis, kūrybinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis ruošia ir dalyvauja gyvendinant Lietuvos Respublikos programas susijusias su architektūrine veikla. Sąjunga bendradarbiauja su užsienio įstaigomis, steigia įmonės, fondus ir nepelno organizaciją susijusias su architektūrine veikla. Taip pat organizuoja konkursus, parodas, seminarus, teminės konferencijas, profesinės architektų stažuotės, rūpinasi architektūros mokslo plėtra ir būsimų architektų rengimu. Tad šiandien didžiausi linkėjimai ir sveikinimai visiems architektams, architektėms. Nuo drauge, tai puikiai proga ir kiekvienam iš mūsų pasidomėti gražiausiais architektūros objektais Lietuvoje ir svetur.

0: Prezidentas susitiks su kandidatu į žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika. Latvijos policija tikrins Rusijos ambasados Rygoje lankytojų dokumentus. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Prezidentas susitinka su kandidatu į žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika. Praėjusią savaitę prezidentas sakė, kad į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Mažeikos laukia dideli iššūkiai, derantis dėl lėšų žemdirbiams ES daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Premjerų paskirtas Mindaugas Sinkevičius mano, kad Mažeika tinkamai atsiribos nuo augalininkystės tarnybos korupcijos skandalo. Buvęs Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Mažeika balandį sakė su buvusiu partijos pirmininku, nei kalbėjęs, nei gavęs jo nurodymų susijusių su augalininkystės tarnybos veikla. Formuojant naują vyriausybę, paskirtasis premjeras susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Sinkevičiu savo ministrų kabineto matymą socialdemokratams pristatė per antradienį vykusį socialdemokratų prezidiumo posėdį. Tačiau iki jo jam nepavyko susitikti su Lietuvos diplomatijos vadovu dėl jo vizitų užsienyje. Pasak Sinkevičiaus, jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo, nepaisant plano dar prieš pokalbį su ministru pristatyti matomą kabineto sudėtį. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti prezidento siūlymą leisti daug elektros vartojančioms įmonėms, leisti už ją mokėti mažiau, o skolą gražinti vėliau, kai Lietuva visą elektrą pasirūpins pati. Pataisomis numatoma galimybė vyriausybei laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamąją nebuitiniams vartotojams. Šią nepriemoką įmonės turėtų gražinti iki 2038. Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba teigė, kad Europoje energija yra 2-3 kartus brangesnė nei Jungtinėse valstijose ar Azijoje ir tai sukelia konkurencijos problemas. Toliau įvykiai užsienyje. Nuo šios dienos Latvijos policija tikrins visų Rusijos ambasados Rygoje lankytojų dokumentus, pranešė užsienio reikalų ministrė. Ji paaiškino, kad ši priemonė yra atsakas į Rusijos veiksmus kitų šalių ambasadose Maskvoje. Ten Rusijos saugumo tarnybos tikrina ambasadų lankytojų dokumentus. Pasak ministrės, Rusijos ambasada apie tai jau pranešė. Jis sakė, kad policija tikrins lankytojų dokumentus prie Rusijos ambasados. Lygiai taip pat dokumentai tikrinami keliose kitose užsienio šalių ambasadose Maskvoje. Vengrijoje užfiksuotas naujas temperatūros rekordas 42 laipsniai pagal Celsijų. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono direktorius pareiškė, kad naujausia karščio banga Europoje yra tik generalinė repeticija, o ateityje bus dar blogiau. Jis pažymėjo, kad kai kuriuose Prancūzijos miestuose greitosios medicinos pagalbos iškvietimų skaičius išaugo 50%, o Londone greitosios pagalbos tarnyba užfiksavo didžiausia per vieną dieną iškvietimų dėl gyvybei pavojingų būklių skaičių. Ispanijos mirtingumo stebėsenos sistema jau apskaičiavo, kad vos per kelias dienas dėl karščio mirė daugiau kaip 300 žmonių. Italija pranešė apie 5 mirties atvejus per 24 valandas. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštas Varlė, kainos pirksti čia.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas Go.

0: Diena bus gera.
1: Vakar tūkstančiai traukinių keleivių vėlavo, kai karvų banda daugiau nei 4 valandoms užblokavo vieną judriausių Jungtinės karalystės geležinkelio linijų. National Rail Inquiries informacija rodo, kad vakarų pakrantės pagrindinė linija buvo užblokuota tarp 2 geležinkelio stočių Staffordshire'o grafystėje. Dėl to vėlavo ir buvo atšaukti traukiniai, važinėjantys tarp Londono Houstono stoties ir Škotijos bei dar 2 geležinkelio linijų paslaugos.

kilo sunkumų susisiekti su ūkininku atsakingu už gyvulius. Daugelis nukentėjusių keleivių išlėjo nepasitenkinimą socialiniuose tinkluose. Vienas parašė žinutę Avanti West Coast įmonei, joje teigia, kad keleiviai buvo įstrigę traukinyje, kuris nejudėjo 3 valandas. Kitas skundėsi, kad jam buvo pasiūlytas tik vienas 330 ml vandens buteliukas. Dar vienas įstrigęs keleivis socialinėme tinkle X klausė, kiek laiko užtrunka nuvaryti karves nuo geležinkelio. Network Rail atstovas spaudai teigė, kad pranešimas apie karves ant bėgių buvo gautas 9 valandą, dėl to kai kurie traukinių reisai šioje vietovėje vėlavo ir buvo sutrikdyti. Iš šio incidento turbūt galima pasimokyti 2 dalykų, reikia būti pasiruošusiam bet kam, šiuo atveju tai labiau turbūt galioja traukinių kompanijai, kuri neturėjo pakankamai vandens įstrigusiems keleiviams arba turėjo, bet kažkodėl juo nesidalino. Nuo kitas dalykas, kad ne viską šiais laikais sureguliuoja dirbtinis intelektas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas susitiks su kandidatu į žemės ūkio ministrus. Vilniuje vyks protestas prieš gamtos niokojimą. Slovakijoje užfiksuotas naujas temperatūros rekordas. Dabar 8 valandos. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Prezidentas susitinka su kandidatu į žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika. Praėjusią savaitę prezidentas sakė, kad į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Mažeikos laukia dideli iššūkiai derantis dėl lėšų žemdirbiams ES daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Premjeru paskirtas Mindaugas Sinkevičius mano, kad Mažeika tinkamai atsiribos nuo augalininkystės tarnybos korupcijos skandalo. Buvęs Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Mažeika balandį sakė su buvusiu partijos pirmininku nei kalbėjęs, nei gavęs jo nurodymų, susijusių su augalininkystės tarnybos veikla. Kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus Linas Kukuraitis sako, kad Demokratų sąjunga vardan Lietuvos nustebo, kai naujosios valdančiosios koalicijos derybų metu socialdemokratai naujiesiems partneriams perdavė sveikatos apsaugos ministeriją. Kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus vakar susitiko su prezidentu. Pats Kukuraitis teigė, kad su šalies vadovu turėjo dalykišką ir konstruktyvų pokalbį. Sakė, vertinantis prezidento rūpestį ir išreikštą lūkestį, kad sveikatos priežiūros sistema stiprėtų. Tuo metu po susitikimo komentavęs prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius teigė, jog šalies vadovas dar nori pasilikti laiko apsispręsti dėl kandidato. Vilniuje vyks protestas prieš 327 medžių kirtimą Neries pakrantėse. Protestas pasisakys prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žirmūnuose ir Vingio parko teritorijose. Pasak organizatorių, minėtos teritorijos pagal 2015 metais patvirtinta Vilniaus miesto vandens telkinių slėnio apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialų į planą, numatytos kaip viešos gamtinės rekreacinės erdvės, skirtos poilsiui, pažinimui ir aktyviam laisvalaikiui gamtoje. Tačiau šiuo metu juose planuojama plėtoti intensyvę infrastruktūrą. Projektuose taip pat numatytas 327 medžių, iš kurių 200 yra saugomi pašalinimas ir dalies pakrantės betonavimas. Anot organizatorių šie sprendimai iš esmės keistų Neries pakrantės charakterį, paversdami žalią rekreacinę erdvę techninės infrastruktūros zoną. Toliau įvykiai užsienyje. Rusijos vyriausybė nuo šiandien ketina sustabdyti eismą per kelis geležinkelio kontrolės punktus pasienyje su Suomija, Estija ir Latvija, teigiama vyriausybės potvarkyje. Uždarimo priežastis jame nenurodoma. Vakar paskelbtame pranešime teigiama, kad Rusija laikinai sustabdys žmonių transporto priemonių, prekių ir krovinių judėjimą per tam tikras geležinkelio perėjas Rusijos valstybės sienos ruožuose. Daugiausiai uždarimų palies Suomijos sieną. Apribojimų trukmė nenurodoma. Slovakijoje užfiksuotas naujas temperatūros rekordas 41,3 Celsijaus laipsnio, pranešė šalies meteorologijos tarnyba. Jis viršijo ankstesnį visų laikų rekordą, kuris buvo pasiektas vos dieną anksčiau ir siekė 41 laipsnį Celsijaus. Kai kuriuose šalies savivaldybėse dėl kaitros įvesti vandens vartojimo apribojimai. Keliose vietovėse, įskaitant centrinėje šalies dalyje esantį Nitros miestą, susiduriama su geriamojų vandens trūkumu. O siekiant aprūpinti žmonės vandeniu, buvo pasitelktos autocisternos. Toliau apie orus Lietuvoje, o žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją.
2: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

Reklama. Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Diena bus gera.
1: 13 minučių po 8, tęsiame ryto programą Diena bus gera, linkėjimai visiems esantiems drauge. Tikiuosi jau tikrai pabudę nusiteikę naujai gerai dienai darbuose, o gal pakeliu į atostogas, tai kad ir kur esat, kad ir ką veikiat, labai smagu, kad tą darote drauge su Gold FM. Bičiuliai, šią valandą užsimsime lengvą atminties mankštą su dienos kalendoriumi. Tikrai galima pamankštinti ir kūnus, besiklausant laiko patikrintų dainų, tad kviečiu pasigarsinti grotuvus ir rinktis jums smagiausią dienos scenarijų.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, kviečiu trumpai prisiminti, kas Liepos pirmąją vyko pasaulio istorijoje. 1543 metais Anglija ir Škotija pasirašė taikos sutartį. Šią dieną 1903 prasidėjo pirmosios dviračių Tour de France lenktynės. 1911 metais lenkų biochemikas pirmą kartą pavartojo žodį vitaminas. 1937 Didžiojoje Britanijoje pradėjo veikti pirmoji pasaulyje skubios pagalbos telefonų tarnyba. Šią dieną 1961 metais gimė Velso princesė Diana. Nuo 2008 Olandija prisijungė prie didėjančio rato Europos šalių, kurios sugriežtino tabako vartojimo viešose vietose. Joje įsigaliojo draudimas rūkyti kavinėse, restoranuose ir baruose.

0: Būsimasis premjeras sako, kad vidaus reikalų ministras norėtų tęsti darbą. Keleiviniam lėktuvui atsitiktinai pranešus apie užgrobimą, Izraelis pakėlė naikintuvus. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Formuojant naują vyriausybę, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru. Sinkevičius savo ministrų kabineto matymą socialdemokratams pristatė per vakar vykusį prezidiumo posėdį. Tačiau iki jo jam nepavyko susitikti su Lietuvos diplomatijos vadovu dėl jo vizitų užsienyje. Pasak Sinkevičiaus, jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo, nepaisant plano dar prieš pokalbį su ministru pristatyti matomą kabineto sudėtį. Būsimasis premjeras sako, kad turi keletą kandidatų vidaus reikalų ministro pareigoms užimti ir pabrėžė, kad dabartinis ministerijos vadovas Vladislavas Kondratovičius vienas iš jų. Vakar Sinkevičius buvo susitikęs su ministru, pasak jo vidaus reikalų ministras norėtų tęsti darbą. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti prezidento siūlymą leisti daug elektros vartojančioms įmonėms leisti už ją mokėti mažiau, o skolą gražinti vėliau, kai Lietuva visą elektrą apsirūpins pati. Už tokias energetikos įstatymo pataisas po pateikimo balsavo 56 Seimo nariai, prieš buvo vienas, susilaikė 18. Pataisomis numatoma galimybė vyriausybei laikinai iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamą elektros kainos infrastruktūros dedamąją nebūtiniams vartotojams. Šią nepriemoką įmonės turėtų gražinti iki 2038. Prezidento vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba teigė, kad Europoje energija yra 2-3 kartus brangesnė nei Jungtinėse valstijose ar Azijoje, ir tai sukelia konkurencijos problemas. Toliau apie įvykius užsienyje. Izraelio kariuomenė pranešė vakar pakėlusi į orą du naikintuvus ir nusiuntusi juos perimti virš Viduržemio jūros skridusio keleivinio lėktuvo, kurio pilotas perdavė užgrobimo kodą. Europos pareigūnai pareiškė, kad minėtas kodas buvo perduotas atsitiktinai. Taip pat buvo paminėta piloto klaida. Tuo metu Bulgarija, kuri taip pat pakėlė naikintuvą lėktuvui perimti, vėliau pranešė, kad apie užgrobimą buvo pranešta dėl techninio gedimo. Lenkijos oro bendrovė LOT nurodė, kad skrydį jos vardu vykdė Bulgarijos bendrovė Electra Airways ir lėktuvas skrido iš Varšuvos į Tel Avivą, kai įgula pranešė apie kritinę situaciją. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas atmetė prezidento Donaldo Trumpo siekį apriboti pilietybės suteikimą pagal gimimo vietą. Teismas ilgai lauktą sprendimą priėmęs paskutinę dieną prieš vasaros pertrauką, 6-3 nusprendė išlaikyti teisę į Jungtinių valstijų pilietybę beveik visiems gimusiems Jungtinių valstijų teritorijoje. Pernai sausį į Baltuosius rūmus sugrįžęs Trumpas pirmąją savo antrosios kadencijos dieną pasirašė vykdomą įsaką, kurio buvo nustatyta, kad vaikai, kurių tėvai Jungtinėse valstijose gyvena neteisėtai arba pagal laikinas vizas, automatiškai netampa Jungtinių valstijų piliečiais. Žemesnės instancijos teismai blokavo šį sprendimą, kuris anot jų prieštarauja konstitucijai, ir pareiškė, kad pagal 14-osios pataisos nuostatą dėl pilietybės beveik kiekvienas gimęs Jungtinių valstijų teritorijoje joje yra Jungtinių valstijų pilietis. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Valandos pabaigai dar kelios datos iš dienos kalendoriaus, na ir šį kartą Liepos pirmoji šou pasaulyje. 1945 metais gimė dainininkė Deborah Harry iš grupės Blondie. 1951 gimė grupės B-52s narys Fredas Šnaideris. 1963 metais Bitlai rašė dainas She Loves You ir I'll Get You. Šią dieną 1967 metais gimė Holivudo serialų aktorė Pamela Anderson Lee. 1973 metais Brodvėjuje po 720 spektaklių buvo paskutinį kartą parodyta roko opera Jesus Christ Superstar. 1977 Niujorke gimė aktorė Liv Tyler. Nuo šią dieną 1984 metais jis išleido albumą Animalize.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pradeda veikti vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti. Vengrijoje užfiksuotas naujas temperatūros rekordas 42 laipsniai. Dabar 9 valandos. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Šiandien vyksiančiame Seimo užsienio reikalų komiteto posėdėje Lietuvos diplomatijos vadovas pristatys situaciją dėl derybų su Kinija. Prezidento teigimu Lietuva norėtų normalizuoti prieš kelerius metus nutrauktus politinius santykius su Kinija. Jis paminėjo, kad šiuo metu vyksta dvišalės diskusijos dėl diplomatinių atstovybių Pekine bei Vilniuje ir teigė, kad rezultatų dėl jų tikimasi sulaukti per artimiausią pusmetį. Nuo šios dienos atlikti mokėjimus valstybei taps paprasčiau. Dauguma jų vieno langelio principu administruos valstybinė mokesčių inspekcija. Gyventojai ir įmonės mokesčius ir visas baudas galės matyti ir patogiai apmokėti vienoje vietoje – mano VMI. Be mokesčių ir administracinių baudų, nuo Liepos mokesčių inspekcija administruos ir ekonominės pinigines sankcijas, procesinės baudas, teismų priteistas sumas, kitas nemokestines pareigas valstybei. Informacija apie jas mokesčių inspekcija pasieks automatizuotai iš kitų institucijų sistemų. Iki šiol mokestinės ir nemokestinės pareigas valstybei administravo daug skirtingų institucijų, todėl nebuvo vieningos jų apskaitos, informacija buvo išskaidyta, išieškojimas vyko skirtingais būdais. Nuo šiandien gyventojai pakeitę senų šilumos gamybos įrenginius galės pretenduoti į 15 milijonų eurų paramą. Parama bus skirta gyventojams įsirengusiems naujus nenaudotus 5 klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius. Tinkamai užpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų. Priklausomai nuo pasirinkto įrenginio tipo ir galios gyventojams gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3,5 tūkstančio už šilumos siurblį arba apie 1,5 tūkstančio eurų už 5 klasės biokuro katilą. Numatoma, kad nuo spalio kvietimui bus papildomai skirta dar 10 milijonų eurų. Toliau apie įvykius užsienyje. Prancūzijos prezidento rinkimai vyks kitų metų balandžio 18 ir gegužės 2 dienomis, pranešė vykdomosios valdžios šaltinis patvirtindamas vietos žiniasklaidos pranešimus. Marine Le Pen prieš migraciją nusiteikusi partija nacionalistinis sambūris kitų metų rinkimus vertina kaip kol kas stipriausią savo galimybę perimti valdžią. Apklausos nekarta rodė, kad kraštutiniai dešinieji gali pirmauti pirmajame ateinančių metų rinkimų ture, tačiau kol kas neaišku, kas bus jų kandidatas. Vengrijoje termometro stulpeliams pakilus iki 42 laipsnių buvo užfiksuotas naujas temperatūros rekordas, pranokęs ankstesnį šiais metais pasiektą 41,9 laipsnio rekordą, pranešė šalies meteorologijos tarnyba. Vengrija, kaip ir didžiąją Europos dalį, alina beprecedentė karščio banga, o nuo savaitgalio šalyje galioja aukščiausias pavojaus lygis. Ministras pirmininkas Pieteris Madjeras paragino žmonės riboti vandens vartojimą ir atsisakyti nebūtinų veiksmų, pavyzdžiui, vėjos laistymo ir automobilių plovimo. Vandens vartojimo apribojimus įvedė daugiau nei 120 gyvenviečių visoje Vengrijoje. Madjeras taip pat nurodė, jei įmanoma, dirbti iš namų ir sutrumpinti darbo valandas. Toliau apie orus Lietuvoje, o žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Neseniai pasirodęs filmas apie Jungtinių Amerikos valstijų dainininką Michaelą Jacksoną pasaulio kino teatruose surinkęs 977 milijonus dolerių aplenkė filmą Oppenheimeris ir tapo daugiausiai istorijoje uždirbusių biografinių filmų, apie tai rašo BBC. Filmas Michaelas jau buvo paskelbtas populiariausių muzikinių biografinių filmų po to, kai aplenkė 2018 metų filmą Bohemiško ir Rapsodija apie britų grupę Queen. Tačiau dabar jis aplenkė režisieriaus Christopherio Nolano 2023 filmą apie amerikiečių fiziką teoretiką Robertą Oppenheimerį, kuriam priklausė filmų apie realią asmenybę pajamų rekordas. Filmas Michaelas pasakoja apie 2009-aisiais mirusio Jungtinių Amerikos valstijų dainininko kelią nuo vaikystės, kai jis tapo žvaigždė su šeimos suburta grupe Jackson 5, iki pat solo atlikėjų pop karaliumi. Filme Jacksonas suvaidino jo tikras sūnėnas Jafaras Jacksonas. Balandį pasirodęs Michaelas per pirmąją savaitę pasaulyje surinko 217 milijonų dolerių ir aplenkė ankstesnius biografinius filmus apie muzikantus. Visgi daug kritikų tvirtina, kad filme Michaelas pateikiamas išbalintas dainininko įvaizdis, o kelių apžvalgininkų teigimu jame pavaizduota išvalyta jo gyvenimo ir karjeros versija. Žurnalas The Hollywood Reporter teigia, kad vaidybinis filmas patenkina ilgamečių gerbėjų, kurie brangina muziką lūkesčius, o The Telegraph atkreipė dėmesį, kad jame atsisakoma imtis akivaizdžios problemos. The Independent filmą apibūdino kaip makabrišką, beširdį pasipelnimą. Tačiau neigiamos recenzijos gerbėjų neatbaidė. Kino recenzijų svetainės Rotten Tomatoes duomenimis jie filmai vertino kur kas geriau nei kritikai. Filmas Michaelas pastatytas superžvaigždės palikimo fondo lėšomis, o jame skambančiuose muzikiniuose kūriniuose girdimas autentiškas Michaelo Jacksono vokalas.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Tikiu, kad ne vienas matė, skaitė, gal net ir išsitraukė į viešą Palangos mero ir dizainerio Juozo Statkevičiaus apsikeitimą nuomonėmis ir replikomis apie Palangą. Jos pliusus ir minusus, bet kiek kitaip nei garsiam dizaineriui, panašu, kad Danijos pop muzikos duetui Laid Back Palangoje patinka viskas, nes ir vėl jie sugrįžta savo pasirodymui. Šiandien žmonės dažnai ilsisi taip, lyg tai būtų dar viena užduotis. Mūsų muzika primena paprastą dalyką. Vasarą kartais reikia mažiau planuoti ir daugiau jausti, sako jie. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, Liepos 12-ąją Palangoje skambės Sunshine Reggae, White Horse ir Bakerman. Trys legendinio danų dueto dainos, kurios primena, kad tikras vasaros jausmas prasideda ne nuo skubėjimo, o nuo gebėjimo paleisti įtampą. Palanga vasarą moka būti triukšminga. Čia visi kažkur eina, kažką planuoja, kažko ieško, fotografuoja saulėlydžius, skuba į koncertus, kavines, susitikimus ir dar bando savo įrodyti, kad ilsisi. Tačiau Liepos 12-ąją Palangą atvyksta grupė, kurios pavadinimas pats savaime skamba kaip patarimas. Išvertus iš anglų kalbos, laid back reiškia atsipalaidavęs, ramus ir neskubantis. Kitaip tariant, tai būsena, kurios vasarą daugelis nori, bet ne visada moka pasiekti. Legendinio Danijos dueto nariai Palangą atvežoja ne tik savo žinomiausius hitus, bet ir visą filosofiją. Mažiau įtampos, daugiau ritmo, daugiau saulės galvoje ir tikrą vasaros jausmą, kurio neįmanoma suvaidinti. Jie pažymėjo, kad Palanga jiems atrodo kaip vieta, kur laidback muzika gali suskambėti labai natūraliai. Laidback niekada nebuvo tipinė pop grupė. Jie nebandė skambėti kaip visi, nesivaikė madų ir nesistengė per jėgą įrodyti savo svarbos. Jų muzikoje visada buvo daug oro, erdvės, paprastumo ir keisto skandinaviško minimalizmo. Gal todėl jų pavadinimas taip tiksliai atitinka tai, ką jie daro scenoje. Daugeliu laidback pirmiausia reiškia Sunshine Reggae. Tai viena iš tų dainų, kurių nereikia ilgai pristatinėti, užtenka pirmųjų taktų. Na ir galvoje iš karto atsiranda saulė, jūra, atostogos, lengvas vėjas ir tas jausmas, kai niekur nereikia skubėti. Sunshine Reggae yra daina apie šviesą galvoje. Ji nėra sudėtinga, gal todėl žmonės ją jaučia taip greitai. Užtenka kelių pirmų taktų ir publika pati pradeda šypsotis. Taip sako laidback muzikantai. Tai nusišypsokime ir mes, prisimindami šią dainą Gold FM eteryje.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiek tiek pakeliaukime eterio bangomis po pasaulį ir pakalbėkime apie vieną neįprastą reiškinį. Nesenimta kalbėti apie paslaptingą liaudies keršytoją. Jis atsirado Meksikos Helisko valstijoje. Žmonės jį praminė Meksikos Batmanu. Apie tai rašo The Sun. Apie paslaptingai kovotoją su nusikalstamumu iš Lagos de Moreno miesto imta kalbėti po to, kai gatvėse pradėta aptikti prie elektros stulpų lipnę juostą piniotus vyrus. Nukentėjusių burnos būdo užkliuotos lipnę juostą, ant kaktos puikuodavosi užrašas vagis. Šalia stovėdavo motociklai, kuriuos jis, kaip manoma, anksčiau pavogė. Meksikos Batmanas nusikaltėlių medžioklę pradėjo birželio mėnesio viduryje. Per dvi savaites prie stulpų jis pritvirtino 5 žmonės. Kai kuriems jų liaudies keršytojas nupiešė katino ūsus savo firminį ženklą. Policija pareiškė, kad į nežinomojo pagautus ir nubaustus žmonės žiūri kaip į nukentėjusiuosius, tad paskelbė Batmano paiešką. Tai čia kaip ir visur dvi medalio pusės, žmogus lyg ir daro gerą darbą, bet gal kiek abejotinų būdų, nors ir policija, jeigu gaudytų ne Meksikos Batmaną, o nusikaltėlius, kuriuos sučiumpa būtent jis, tai viskas būtų daug paprasčiau. Labai tikiuosi, kad jūsų trečiadienis prasidėjo sklandžiai, nebejoju, kad puikiai ir tęsis, nes kompanija jums palaikys kolega Antanas. Nuo šio atsisveikinu iki rytojaus ryto. Tai šiandien ne tik dirbkit, bet ir nuveikite kažką smagaus tik jums, kad Liepos startas būtų pažymėtas skambesne nata. Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pradeda veikti vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti. Airija rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Dabar 10 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Formuojant naują vyriausybę, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Sinkevičius savo ministrų kabineto matymą socialdemokratams pristatė per vakar vykusį prezidiumo posėdį. Tačiau iki jo jam nepavyko susitikti su Lietuvos diplomatijos vadovu dėl jo vizitų užsienyje. Pasak Sinkevičiaus, jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo, nepaisant plano dar prieš pokalbį su ministru pristatyti matomą kabineto sudėtį. Nuo šios dienos atlikti mokėjimus valstybei taps paprasčiau. Dauguma jų vieno langelio principu administruos valstybinė mokesčių inspekcija. Gyventojai ir įmonės mokesčius ir visas baudas galės matyti ir patogiai apmokėti vienoje vietoje, mano VMI. Be mokesčių ir administracinių baudų nuo Liepos mokesčių inspekcija administruos ir ekonominės pinigines sankcijas, procesines baudas, teismų priteistas sumas, kitas nemokestines pareigas valstybei. Informacija apie jas mokesčių inspekcija pasieks automatizuotai iš kitų institucijų sistemų. Iki tol mokestinės ir nemokestinės pareigas valstybei administravo daug skirtingų institucijų. Todėl nebuvo vieningos jų apskaitos, informacija buvo išskaidyta, išieškojimas vyko skirtingais būdais. Vilniuje vyks protestas prieš daugiau nei 300 medžių kirtimą Neries pakrantėse. Protestas pasisakys prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žirmūnuose ir Vingio parko teritorijoje. Pasak organizatorių, minėtos teritorijos pagal 2015-aisiais patvirtintą Vilniaus miesto vandens telkinių slėnio apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialų į planą, numatytos kaip viešos gamtinės rekreacinės erdvės, skirtos poilsiui, pažinimui ir aktyviam laisvalaikiui gamtoje. Tačiau šiuo metu juose planuojama plėtoti intensyvę infrastruktūrą. Projektuose taip pat numatytas daugiau nei 300 brandžių medžių, iš kurių 200 yra saugotini pašalinimas ir dalies pakrantės betonavimas. Anot organizatorių, šie sprendimai iš esmės keistų Neries pakrantės charakterį, paversdami žalią rekreacinę erdvę techninės infrastruktūros zoną. Toliau apie įvykius užsienyje. Airija rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčuose. Pagrindinis 6 mėnesius truksiančios Airijos kadencijos prioritetas bus derybos dėl ilgalaikio 2028-34 metų Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalys narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Manoma, kad vyks tolesnės derybos dėl tokių klausimų, kaip vaikų apsauga internete, ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reforma ir skaitmeninio euro įvedimas. Prieš tai 6 mėnesius ES pirmininkavo Kipras. Izraelio kariuomenė pranešė vakar pakėlusi orą du naikintuvus ir nusiuntusi juos perimti virš viduržemio jūros skridusio keleivinio lėktuvo, kurio pilotas perdavė užgrobimo kodą. Europos pareigūnai pareiškė, kad minėtas kodas buvo perduotas atsitiktinai. Taip pat buvo paminėta piloto klaida. Tuo metu Bulgarija, kuri taip pat pakėlė naikintuvą lėktuvui perimti, vėliau pranešė, kad apie užgrobimą buvo pranešta dėl techninio gedimo. Lenkijos oro bendrovė LOT nurodė, kad skrydį jos vardu vykdė Bulgarijos bendrovė Electra Airways ir lėktuvas skrido iš Varšuvos į Tel Avivą, kai įgula pranešė apie kritinę situaciją. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

dar vienas smagus ir nuotaikingas auksinis kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą. 11 minučių po 10, o tai reiškia, jog šios dienos darbus, keisdamas kolegė Živilė prie mikrofonų ir pulto, pradėjo Šantanas, būsim draugė iki 14 valandos, padėsiu pasiekti pietų pertrauką ir paskui bandysime žvalgytis į dangų, bus šiek tiek gausus krituliai ar ne, kaip ir atnaujinta orų prognozė šią valandą, taip pat būtinai bus, o taip pat bent keletas naujienų iš sporto pasaulio irgi. Tad niekur neįsilakstom, liekam drauge.

Jeigu, mėly klausytojai, turite bičiulių meksikiečių, tai faktas, žinote, kaip jie dabar džiugauja ir yra laimingi, mat, Meksika visa yra ekstazija. 40 metų pergalės pasaulio čempionato atkrintamosiuose laukia, šios šalies futbolininkai pagaliau jie pasiekė vieni iš šių metų turnyro šeimininkų, sostinėje Meksike vykusiame 16 finalyje 2-0 parklupdė Ekvadorą ir žengė tarp 16 stipriausių komandų pirmenybėse. Susitikimas prasidėjo valandą vėliau, jau tradiciškai neįplanuota dėl Meksiką plovusios stiprios liūties, na, o oro sąlygoms pasitaisius aikštelėje škvalai jau kėlė Meksikos rinktinės žaidėjai. Jie nuo pat pirmųjų minučių prispaudė ekvadoriečius prie jų vartų, rengė pavojingas atakas, kol galiausiai pasiekė savo kėlinio viduryje. 22 minutę Julianas Huinunenas pasiuntė savo šalį euforiją, kai tiksliu smūgiu išvedė Meksikos rinktinę į priekį 1-0. Dar pirmajame kėlinyje skirtumas spėjo ir padvigubėti. 31 minutę kamuolį į savo vartų tinklą pasiuntė Rulis Jimenezas, įmušęs 47 įvartį rinktinėje ir pakėlęs į antrą vietą rezultatyviausių šios komandos žaidėjų sąraše. Po praleistų įvarčių Ekvadorui atkurti intrigos nepavyko, o pavingesnės progas antrajame kėlinyje ir toliau kūrėsi meksikiečiai, nors daugiau įvarčių ir nepasiekė. Galiausiai rungtynės Ekvadorui dar teko baigti ir beriškiausios komandos asmenybės. Piero Inzapi, Londono Arsenalo gynėjas, jau per laiką pridėta prisidengė sveidą. Kažką pasakė varžovui, o pagal naujausias futbolo taisyklės toks veiksmas vertinamas tiesioginiam raudona kortele ir išvarimu iš aikštės. Meksikos rinktinei tai pirmoji pergalė pasaulio čempionato atkrintamosiose varžybose nuo 1986 metų, kai turnyras taip pat buvo žaidžiamas šioje šalyje. Meksika šiame pasaulio čempionate žygiuoja be suklupimų ir vis dar nėra praleidusi nei vieno įvarčio. A grupėje meksikiečiai nugalėjo Pietų Afriką, Pietų Koreją ir Čekiją. Tuo tarpu tik penktą kartą pasaulio čempionate dalyvavė ir niekada toliau nei aštuntfinalis nenužygiavęs Ekvadoras. Turnyrą pradėjo E grupėje, kur nusileido dramblio kaulo krantui, nesugebėjo pralaužti Kiurasao, bet išsigelbėjo laimėjęs prieš Vokietiją.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Gold FM.

Ir grįžtame prie didžiojo futbolo. Norvegijos futbolininkai pirmą kartą šalies istorijoje iškovojo pergalę pasaulio čempionato atkrintamosiose varžybose. Vėlyvas Erlingo Haalando įvartis atnešė skandinavų rinktinį pergalę 16-finalyje prieš dramblio kaulo krantą rezultatu 2-1. Tik ketvirtą kartą planetos pirmenybėse dalyvaujantis Norvegai iki šiol buvo žaidė dviejas rungtynės atkrintamosiose, bet nei vienų nelaimėjo. Iki dabar, nors daugiau progų pirmajame kilnyje kūrėsi drambliai, pirmasis įvartis įkrito būtent į jų vartus. 39 minutę Norvegų krašto polėjo Antonio Nusam atliko preciziškai tikslų smūgį dešinę koją ir nepaliko šansų kamuolio siekusiam varžovų vartininkui. 1-0. Iš karto po įvarčio šiauriečiai turėjo dar keletą nuostabių progų, bet nei Erlingas Haalandas, nei Aleksandris Sarlochas pasižymėti nesugebėjo. Antrajame kilinyje abi komandos ir toliau atakavo itin pavojingai, o galiausiai dramblio kaului pavyko pasiekti savo 74 minutę po įspūdingo reido karekoje įvartį pasiekė Manchester United talentas Amadas Diallo, kiek anksčiau pasirodęs aikštelėje po keitimo. Vis dėlto lemiamą tašką šiose rungtynėse padėjo kitos Manchesterio komandos žvaigždė Erlingas Haalandas. Manchester City polės ne visai sėkmingai pataikė į kamuolį, bet sugebėjo nukreipti jį į vartus po puikaus Patriko Bergo įkritimo ir perdavimo 86 minutę. Norvegai susigrąžino pranašumą 2-1. Komanda iš Afrikos dar turėjo nuostabią progą išlyginti rezultatą per pridėtą laiką, bet šiuo atveju puikiai sužaidė Norvegų vartus didvyriškai apsaugęs vartininkas Orjanas Nylandas. Per likusį laiką apgynę savo vartus Norvegai žengė 8-finalį, kuriame grumsi su 5-kart pasaulio čempionais brazilais, kurie nemažiau dramatiškai 2-1 eliminavo Japonijos rinktinę. Jau 5-tą kartą šiose rungtynėse pasižymėjęs Haalandas rezultatyviausių turnyrų žaidėjų sąraše atsilieka tik nuo 6 įvarčius pelniusio argentiniečio Lionelio Messi.

0: Prezidentas susitinka su kandidatu į žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika. Rusijos dailiųjų čiuožimo atstovams vėl leista dalyvauti tarptautinėse varžybose. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Prezidentas susitinka su kandidatu į žemės ūkio ministrus Kęstučiu Mažeika. Praėjusią savaitę prezidentas sakė, kad į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Mažeikos laukia dideli iššūkiai, derantis dėl lėšų žemdirbiams ES daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Premjerų paskirtas Mindaugas Sinkevičius mano, kad Mažeika tinkamai atsiribos nuo augalininkystės tarnybos korupcijos skandalo. Buvęs kaimo reikalų komiteto pirmininkas Mažeika balandį sakė su buvusiu partijos pirmininku, nei kalbėjęs, nei gavęs jo nurodymų, susijusių su augalininkystės tarnybos veikla. Nuo šiandien gyventojai pakeitę senų šilumos gamybos įrenginius gali pretenduoti į 15 milijonų eurų paramą. Parama bus skirta gyventojams įsirengusiems naujus nenaudotus penktos klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius. Tinkamai užpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų. Priklausomai nuo pasirinkto įrenginio tipo ir galios, gyventojams gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3,5 tūkstančio eurų šilumos siurblį arba apie 1,5 tūkstančio už penktos klasės biokuro katilą. Numatoma, kad nuo spalio kvietimui bus papildomai skirta dar 10 milijonų eurų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Neteisėtų migrantų nefiksuota antrą parą iš eilės. Tuo metu su migrantų antplūdžiu susidurintys Latvijos pasienio pareigūnai vakar į šalį neįleido 68 užsieniečių. Lenkijos pareigūnai pirmadienį, kaip ir ankstesnėmis dienomis, nefiksavo neteisėtų bandymų kirsti valstybės sieną. Toliau informacija iš užsienio. Rusijos ir Baltarusijos dailiųjų čiuožimo atstovai nuo kito sezono vėl galės dalyvauti tarptautinėse varžybose su neutralia vėliava, kadangi tarptautinė dailiųjų čiuožimo sąjunga panaikino draudimą įvestą dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Sportininkams iš Rusijos ir Baltarusijos, kuri palaiko Maskvos karą Ukrainoje, buvo uždrausta dalyvauti tarptautinėse varžybose po 2022 vasario 24 pradėtos plataus masto invazijos. Remiantis pakeitimu, Rusijos ir Baltarusijos čiuožėjai vėl bus įleidžiami į varžybas, įskyrus atvejus, kai jie šiuo metu atlieka aktyvią tarnybą Rusijos ar Baltarusijos ginkluotose pajėgose arba nacionalinio saugumo agentūroje. Taip pat jie aktyviai dalyvavo karinėse operacijose kare prieš Ukrainą arba aktyviai ir viešai rėmė karą nuo 2022 vasario. Karakas iš griuvėsių buvo išgelbėtas 3 metų berniukas, pranešė Jordanijos gelbėjimo komanda. Vaikas išgelbėtas praėjus 6 dienoms po 2 žemės drebėjimų, per kuriuos žuvo beveik 2000 žmonių. Jam buvo suteikta pirmoji pagalba ir jis nedelsiant buvo nuvežtas į ligoninę. Ekspertai teigia, kad 72 valandų laikotarpis po žemės drebėjimo yra lemiamas. Kaip po nuolaužomis įstrigę žmonės turi galimybę būti išgelbėti gyvi. Jordanijos pranešime sakoma, kad vaiko gyvybiniai rodikliai buvo geri. Apie išgelbėtą vaiką pranešta vietos valdžios institucijoms. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

0: Štai taip, pakankamai rimtai nusiteikę su kompanija Depeche Mode į priekį vedame dar vieną valandą ir reikiagi rimtai nusiteikti bent jau dalį Lietuvos, sako meteorologai link mūsų audra artėja, tai apie tai kur konkrečiau arba didesnė tikimybė jį turėtų čia apsireikšti, aš papasakosiu šią valandą kiek vėliau, nu, kad pernelyg taip rimtai viską nežiūrėtume, tai dar ir tokį kiek lengvesnį kūrinį gyvai atliekamą jums serviruoju.
1: Gold FM pirmaidė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, jog atnaujintais duomenimis didžiausia vasariškos audros tikimybė išlieka pietrytinėme šalies pakraštyje. Daug kur šiandieną prognozuojami trumpi lietūs su perkūnija, vietomis gali ir smarkiai politikai, kur net ir kruša iškris vėjas besikeičiančios krypties, vietomis net ir škvalas numatomas nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Didžiausia vasariškos audros tikimybė pietrytinėme šalies pakraštyje, tai yra Druskininkų savivaldybėje, Varėnos rajone, Šalčininkų rajone ir Vilniaus rajono pietinėje dalyje. Pirmieji lietaus debesys Druskininkuose ir Varėnos rajone turėtų pasirodyti jau po 14 valandos, keliaus link Vilniaus, na, o 19 valandą liūtis jau turėtų būti nukeliavusios į Baltarusiją. Tad šitų rajonų gyventojams atskiri perspėjimai ir langus ir duris sandariai uždarykit, visus lengvai pakeliamus daiktus iš kiemo, iš balkono susirinkite, nepalikit automobilio prie aukštų medžių, na, būdami laukia, nestovėkite po medžiais prie reklamos stendų ar elektros linijų. Nebūkite šalia vandens telkinių arba juose, na, o jeigu audra užklupa vairuojant, kas irgi labai tikėtina, tai darykite ypač susikaupę, laikykite abi rankas ant vairo, keiskite automobilį greitį, atsižvelgę į oro sąlygas kelyje.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją, gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausioji rinkimų komisija siūlo pripažinti aušriečius šiurkščiai pažeidus Seimo ir prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Europos Sąjunga pagal susitarimą su Trumpu naikina muitus Jungtinių valstijų pramoninėms prekėms. Dabar vidurdienis. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Įstatymų pažeidimai siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Pažeidimus siūloma pripažinti šiurkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Komisija svarstys įpareigoti Žemaitaitį per 20 darbo dienų į valstybės biudžetą pervesti 9,5 tūkstančių eurų neteisėto prezidento rinkimų kampanijos finansavimo sumą. Klausimą dėl Nemuno Aušros neteisėtai gautų 28,5 tūkstančių eurų siūloma atidėti, kol bus įspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimų partijoms. Iš valdančiosios koalicijos pašalinus Nemuno Aušrą ir frakcijai netekus pirmojo Seimo vicepirmininko posto, nutarta, kad aušriečiams likusi vieną parlamento pirmininko pavaduotojo postą, toliau užims Daiva Žebelienė, o Raimondas Šukys turi atsistatydinti. Seimo valdybos posėdėje dalyvavęs Šukys padėkojo kolegoms už bendrą darbą. Į Seimo pirmininko pavaduotojo pareigas ėjo nuo 2025 kovo mėnesio. Tų pačių metų rugsėjais paskirtas pirmojų pavaduotojų. Aplinkos projektų valdymo agentūra Liepos antroje pusėje žada skelbti naujus finansavimo kvietimus, skirtus skatinti elektromobilių įsigijimą Lietuvoje. Šiam etapui iš viso numatyta 20 milijonų eurų, iš kurių 12 milijonų bus skiriama gyventojų elektromobiliams, o 8 milijonai juridiniams asmenims. Įsigijus naują elektromobilį gyventojui bus skiriama 5 tūkstančių eurų išmoka, o už naudotą nesenesnį kaip 4 metų elektromobilį 2,5 tūkstančių eurų. Kompensaciją gyventojai galės gauti už transporto priemonės, kurios pareiškėjų vardų įregistruotos ne anksčiau kaip šių metų birželio 1 dieną. Finansavimas bus skiriamas tik gryniesiems M1 klasės elektromobiliams. Toliau įvykiai užsienyje. Europos Sąjunga pagal praėjusiais metais su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu sudarytą prekybos susitarimą, kuris padėjo išvengti platesnio transatlantinio prekybos karo, pradėjo leisti į bloką be muitų įvežti Jungtinių valstijų pramonines prekes ir omarus. Įsigaliojo ir sumažinti muitai arba tarifinės kvotos atrinktiems Jungtinių valstijų žemės ūkio produktams bei jūros gėrybėms, suteikiantiems geresnę prieigą prie Europos Sąjungos rinkos. Europos komisija pažymėjo, kad Europos vartotojai gaus naudos iš didesnės prieigos prie importo iš Jungtinių valstijų ir mažesnių kainų. Šis susitarimas padėjo išvengti grėsusio Europos Sąjungos ir Jungtinių valstijų prekybos karo, tačiau mainais blokas sutiko su 15% Jungtinių valstijų muitais, daugumai į Jungtinės valstijas eksportuojamų prekių ir be kitų nuolaidų sutiko panaikinti Europos Sąjungos muitus Jungtinių valstijų pramoninėms prekėms. Toliau apie orus Lietuvoje, o žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
2: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

0: reklama. Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtos. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Radijas

0: Lygi 10 minutėlių po 12 valandos rodo studijos laikrodukas, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir jau esate ir pratę tokiu metu, tradiciškai mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu, bet šį kartą kiek kitokiu formatu mes telefonu bandysime pasikalbėti, nuotoliu, kaip sakoma.
1: Taip.
0: Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą dieną.
0: Girdžiu, kad kažkur keliaujat, tai kaip oro sąlygos, gal jau audroje?
1: Ne, sausas oras, saulė labai ypatingai nešviečia ir keleivė vietoje gali labai komfortiškai sėdėti.
0: Fantastiška, tai mes apie tas keliones ir pasikalbėsim, kaip sakoma, nuotoliu vasarą įsibėgėjo, ta tikrioji vasara irgi tas karštis ir... Na, kaip ir kiekvienais metais, kelininkai sako, jog šią vasarą vėlgi gausiai bus tvarkomi pagrindiniai keliai, magistraliniai keliai, sako, jog net 200 km čia tų automagistralinių ir magistralinių kelių žada tvarkyti, o mums, eiliniams vairuotojams, tai yra ir galvosopis, ir nervai.
1: Na, tai nervai niekam nelaiko, reikia nusipirkti lipduką, tą nelaiko nervai. Va, o jau važiuojant dabar vat, man link Panevėžio, tai iš tikrųjų tų remonto vietų pakankamai daug. Vienas jau aktyvės, ten aktyvus darbai, kitas matosi ruošiamas, statomi atitvarai, braižiamas geltonos linijos ir ribojantis kelio ženklai. Taip, kad jau darbai vienur jau prasidėjo, kitur va tuoj prasidėjo.
0: Ir na, taip jau sutampa, kad tą vasarą mūsų mes daug kilometrų susukame su atostoginiais tokiais jausmais ir nuotykiais, nei darbą gyvažiuojam dažniausiai link pajūrio, taigi pailsėti ir čia dabar tas kelio remontas, kuris du, vienaip ar kitaip tai yra trukdis, ar ne?
1: Ne, prailgina kelionę kažkiek, tai sakysime, jeigu važiuoti, taip sakant, be fanatizmo atsakingai. Tai trukdys didelis čia nėra, tiesiog susimažini kažkurią atkarpą greitį, pravažiuoji šiek tiek ramiau ir važiuoji toliau. Na, pavyzdžiui, manau, kad mūsų vairuotojai yra pakankamai patyrę ir važinėja kitos Europos šalyse, tai nežinau, ar yra kitokia Europos šalis, kur nebūtų kelio remonto. Tai kiek man teko važiuoti ir Italijoje, ir Vokietijoje, nu, tai kad ir kokie ten tie autobanai ir greitkeliai, vis tiek pilna remonto. Tai šitas neišvengiamai yra.
0: Bet yra tam tikros na, specifikos. Esamgi kalbėję apie Italijos remontus, ar ne apie tas juostų atskirimo, nežinau, net betoninės tokias užtvaras. Pas mus praėjusiais metais buvo čia reikalų, kuomet remonto metu tas atskirimas toks, sakykim, teorinis ir įsivaizduojamas buvo, ir tai tikrai buvo pavojinga, buvo ne vienas autoįvykis, dabar gal šiek tiek keičiasi, aš mačiau jau, kiek kitokius tos atitvarus montuoja, tai na, specifikos yra.
1: Specifikos yra, aš manyčiau, patiems vairuotojams reikėtų šiek tiek įsivertinti savo gebėjimus. Tai kažkodėl pas mus visi įsivaizduoja, kad, nu, gal ir ne Šumacheriai, bet mažų mažiausiai, taip jau Lietuvos vicečempionai ralio visi yra su pirmoji vairuotojai pažymėjimu, nu, po 3 metų jau ir pasaulinis lygis. Tai ar 2 metų, kad ten ant sakančios teisės, iš kiek į žalią lapą nusiklyjoja. Tai šiek tiek reikėtų įvertinti ir tą antrąją juostą, kuri dažnai remontuojant magistralinius kelius yra paliekama, aplenkimai, važiavimai. Tai aš manyčiau, reikia labai įsivertinti, jūs galite tą juostą važiuoti. Kitas dalykas, net įsivaizduokime, kad jeigu greitis ten ribojamas, o kai aš dabar žiūriu, tose remonto vietose yra ribojamas greitis iki 70 km per valandą, tai tie sunkvežimiai panašių greičių ir važiuoja. Tai norint jie važiuoti, aplenkti tą siauresnę juostą, kur net sunkvežimiam draudžiama važiuoti, tai reikia įsivertinti, tai, kad greitis tavo turėtų būti gerokai didesnis. Nevažiuosi iki 72, tai tavo greitis turbūt bus mažiausiai 90, tai ir visas 100. Tai ar tu pasiryžęs šalia fūros važiuoti ten 10 cm iš šono, ar tu pakankamai gerai jausies, valdysi, kontroliuosi automobilį ir panašiai. Tuo labiau, kad ta apvažiavimo juosta šiek tiek ir vingiuoja, ir nebūtinai tiesi linija yra. Na, taip kad iššūkių čia yra. Ir ar verta tą apvažiavimą daryti, gal geriau tos porą kilometrų tiesiog pavažiuoti kolonoje, iš paskos visiems. Na, kai baigsis remontinė atkarpa, tada apsilenkti tą, ką tu norėjai padaryti.
0: Vat čia ir yra tas pastebėjimas, kuomet yra ta atkarpa, ar ne, sužymėta, suženklinta, atskirta ir keletas vairuotojų bando vis dėlto tą iššūkį padaryti, aplenkti kelis važiuojančios krovininius automobilius, išvažiuoja tą antrą juostą, supranta, kad nejaukiai jaučiasi, lenkt lyg ir neišeina, tada lyg ir bando grįžti ir, na, toks, na, psichologinis šie momentas, ar ne? Kam? Kam tai daryti?
1: Na, pats žmogus, dar ypač jeigu vienas važiuoja, tai kartais ir nesirenka to lenkimo. Na, aš esu girdėjęs iš savo mokinių, kurie jau sužymėjimais, kad juos pati aplinka kartais verčia. Sakys, nu, vat aš važiuoju su draugais arba su šeimas, su timaisiais, ir aš už vairo, ir man ten baisu, bet visi tik varyk, varyk, ką tu čia stabdai, varyk, čia vietos yra, ką tu čia maišaisi žmonėm, tik davai, varyk. Nu ir va tai verčia daryti žmogų tai, kas jam nepriimtina, kam jis nepasiruošęs, nei fiziškai, nei psichologiškai, ir verčia nu, žmogų daryti pavojingus dalykus, tai na, tik tai patys save ten įsivaizduojantis. Na ir tas žmogus tada papuola kaip ir tokius biškis pastus, tai, na, sakyčiau, reiktų būti ne tik patiem vairuotojams atsakingiam ir labai kritiškai vertinti savo gebėjimus, bet ir tai aplinkai. Neversti vairuotojai, neprimetinėti jiems savo valios, savo kažkokių perkelti savo gebėjimų. Tai būtų kiekvienas, kas sėdi už vairo, jis kaip laivo kapitonas. Jis pats priima sprendimus, be įsikišimų.
0: Dar viena jautri nervam situacija, kasmet žmonės dalyjasi, sekmadienis, vidurdienis, kelio remonto ruožas, nei vieno darbininko, o ženklai ir visas ženklinimas galioja ir, kaip sakoma, šviečia, mirksi, ženklai išdėlioti taip tarsi tie darbai vyktų ir čia, nu, toks truputėlį natūralus pyktis kyla.
1: Kyla tas pyktis ir teko dar, kai kydavo tas susirinkimas Vilniaus miesto, Eismo saugumo komisijai nekartą ir svarstėm dienotvarkėje buvo klausimas apie remonto vietų ženklinimą, kad kelininkai neretai visų pirmą dalyką tai užmiršta pažymėti remontuojamo ruožo pabaigos ženklą, kad tai buvo pabaiga. Šito ženklo nėra ir tada ypač, kada vat, man tenka kaip mokytojai važiuoti su mokiniais aplink regitrą ir žiūrėti, kad mokiniai važiuotų griežtai pagal taisyklės. Tai mes ten važiuojame miestu 30 km per valandą, nors remonto ruožas lyg ir pasibaigė, bet sankryžos nebuvo. Ir mes priversti ten su mokiniu dar kokius 2-3 km važiuoti, reiškia 30 km per valandą. O ten iš proto eina už nugaros, jau ten kokie 20 mašinų išprotėję, jau ten važiuoja pamėlusią mokymą, ten reiškia jau ką daryti dabar. Bet niekaip kitaip negali, bus neišlaikytas egzaminas, nes kelininkai matote, pagailėjo nu, ženklą pastatyti apribojimo pabaigą. Kitas dalykas iš tikrųjų, tai ar tikrai visada reikia sumažinti greitį iki to ten vadinamo to 30 per valandą. Toks įspūdis, kad kartais kelininkai kitokios skaičius nepažįsta kaip 30.
0: Arba tik tokius ženklus turi, taip.
1: Arba tik tokius ženklus turi. Na ir vat, visai dar nesenai važiavau Laisvės prospektu, ten ilgą laiką ties buvusią tokią Saturno parduotuvę, ne, Merkurijos atrodo, ten buvo priešais polikliniką, žodžiu, ten buvo remontuojamas Laisvės prospektas ir paskui jau remontas padarytas, asfaltas nutiestas, tiesa, nebuvo nupieštos eismo juostos ir nei jokie darbai nevyksta, puikiausias išvotas naujas asfaltas, jokių tenais nesimėto ten net ir viskas nutraukta, išskyrus vieną ženklą paliktą, 30. Ir teoriškai vėl mes su mokiniu turim važiuoti 30, o visi ten švilpia pro šalį ir nežinau, ar mes ten labai jau keliam saugumą važiuodami tą 30 su mokiniu, trukdydami visiems kitiem ir versdami juos ten daryti kažkokius tai neaiškius manevrus. Tai vėlgi, va, šito į kelininkų daržą reikia įmesti tą akmenuką, iš tikrųjų, ne vien vairuotojai prisidaro bėdų ir klaidų, bet ir patys kelininkai žymėdami, ženklindami. Esam kažkada, tai manau, jeigu pamenėkite, išnekėjom, ir Vitaldas Milius ten kėlė klausimą, kada remontai dar nevyksta, o jau išpaišo geltonas.
0: Taip, taip, taip.
1: Jo, ir tada žmonės irgi pasimeta labai. Tai važiuoti geltonom ar baltom. Tai ir vieni važiuoja geltonom linijom vadovaudamisi, kiti važiuoja baltom linijom vadovaudamisi. Ir taip sudaro avarinės situacijas. Tai čia reiktų labai atsakingai vėlgi žiūrėti, gal kažkaip net apgalvoti. Aš suprantu, kad nu, jeigu 11 valandą pradės remontą, tai 10 valandą nebaigsi piešti geltonų linijų. nu, taip neįvyks. Aš suprantu, kad yra nu, tam tikras periodas, bet ar tai kažkokios tai nedelės su užrašais kažkokiais, tai, ar kažkaip tai išviesti spaudoje tą periodą kažkokį tai, na, kokios čia linijos dabar galioja, baltosios ar geltonosios.
0: Tai, gerai.
1: Na, kažkaip tai reiktų įspėti vairuotojus apie tai.
0: Gerai, darom trumpą muzikinę reklaminę pauzę, grįšim antrai mūsų pokalbio daliai.

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM klausytojai, laida prie vairo ir Artūru Pakėnu toliau šnekučiuotis apie kelio darbus, apie vasarą, apie keliones. Telefonu šį kartą, nuotoliu, kaip sakoma, vasarą. Antroji mūsų pokalbio dalis.
1: Klausom.
0: Artūrai, tai, kaip sakoma, grįžtam nuo ko pradėję, kadangi pirmą pokalbio dalį užbaigėme su to ženklinimu ir aš pagalvoju, kad iš tikrųjų tai yra aktualusgi klausimas. Dabar net ir Kaunas-Vilnius autostradoje pradedami darbai ir savaitė prieš irgi, kaip ir sakėt, ar ne, sužymėtos buvo geltonos linijos, kažkokie ten pervažymai į niekur ir, nu, ką vairuotojas turi daryti, iš tikrųjų, kuo jis turi vadovautis, kuris šitas ženklinimas galioja?
1: Galioja kelių eismo taisyklės. Tai reiškia, jeigu yra geltonos linijos, privalo galioti geltonos linijos. Pirmas dalykas, tai vat ir su kolega dabar šnekėjome, diskutavome, sakome, koks būdas būtų geriausias. Pirmas dalykas, kai tik nupiešiama geltona linija, iš karto turėtų stovėti atitvarai. Iš karto. Piešiama linija, iš paskos eina, nežinau, žmogus, aparatas, kažkoks važiuoja ir stato tuos stulpelius, kur vairuotojams būtų aiškiai nurodyta, pagal kokias atitvarus važiuoti. Nes jeigu tik nenupiešėm, iš karto tai ir buvo, vat, kalbėjom apie pernykščią situaciją Kauno kely, kai kelininkai norėdami nevatai pagerinti situaciją, savaitgaliui nuėmė atitvarus ir ant kelio liko ir baltos, ir geltonos linijos, atitvarų neliko, bet taisyklės tai vis tiek galioja. Tačiau vairuotojai nepaisė nieko, sudarė daugybę avarinių situacijų, avarijų, vien dėl to, kad buvo paliktas chaosas kelyje. Jeigu piešimos geltonos linijos, iš paskos eina, aš sakau, aparatūra kažkokia tai, ir organizuojamas, sudėliojamas, iš karto organizuojamas eismas. Galbūt greičio ženklai gali būti ir didesni, kažkiek, jeigu nevyksta dabar darbai fiziškai kažkokie tai, bet jeigu nupieštos linijos, jos turi viskas turi būti nurodoma, kad žmonės aiškiai suprastų. Dabar galioja geltonos linijos. Viskas.
0: Tai kalba...
1: Reikia palikti rebusų vairuotojams. Neatsakinga tai yra. Na ir šnekėjome dar vėlgi ir apie to ženklus ribojimo.
0: Taip. Tai
1: reikia daugiau kontroliuoti ir aišku, didžiausia bėda netgi būna kartais ne tik tai, kad jie užmiršta pastatyti remonto zonos ruožo pabaigoje ženklą ribojimo pabaiga, bet ir tai kokią moralinę naštą duoda tas ženklo nebuvimas. Yra ir riboti greičiai per nelyg, palikti darbai nevyksta, o greitis ribotas. Na, tai jie tiesiog skatina vairuotojus iš vis nepaisėti ženklų. Visi mato, kelias suremontuotas, lygus, tiesus, važiuoti galima nors 100 per valandą saugiai, o stovi 30, neaišku, nei kodėl, nei kam. Vairuotojai tada pradeda nebepaisyti tų ženklų, nusispjauna juos, na ir tai demoralizuoja visą eismą, sutrikdo ir visiškas nesusipratimas gaunasi. Tai yra galimybė uždengti ženklus, pasukti juos tam tikrų kampų. Reikia tiesiog atsakomybės, na ir be abejo kontrolės. Tai iš miestų arba tų kelių ruožų savininko pusės turėtų būti tiksli kontrolė, kaip yra žymimi, kaip žymimi tie remontuojami kelio ruožai.
0: Ir apie atidumą ir tą mūsų nieko neveikimą vairuojant, kaip mes esam kalbėję, paradoksalu, bet net ir sumažinus greitį remontuojamam ruožė, padarius atskirtus srautus, sudėliojus ženklus, atitvarus, visą kitą, vis vien mes kažkaip sugebam viens kitam į užpakalį važiuoti, nors ten jau ne 130, ten 70, bet tai nutinka ir kiekvienais metais ne po vieną ir ne po du kartus.
1: Čia vien tik tais kalbėti vien tik apie remontą yra per mažai. Čia reikia šnekėti apie bendrą mūsų atidumą. Suranti, jeigu, kaip sakyt, jeigu nesvarbu, pavyzdžiui, važiuoju su remontuotu keliu, magistralė, ten 130 gali važiuoti viskas, tai atidumas turi pakankamai būti aukštas, nes greitis vis tik yra pakankamas rimtas, arba ten užmiestė 90 važiuoji. Ir reikia jau dabar kalbėti apie atidumą, būtent tame ruožė irgi negali būti. Čia tu gali būti neatidus, arba remonto vietoje atidus. Arba tu iš principo atidus, arba tu neatidus. Čia, kaip žinai, kaip sako, negali būti truputį nešė.
0: Ne.
1: Tai arba. Tai jeigu mes kalbam apie atidumą ir dabar, remonto vietoje turi būti atidus, o kitur. Ir tada vėlgi mes lyg ir tada jis sureikš remonto vietoje atidus. Tada žmogelis susidaro, ai, nu tai čiagi ne remonto vieta, dabar aš jau galiu čia belekai pavaryti. Ne, atidumą negalima išskirti. Ta prasme, atidumas visada, visur. O tada galima kalbėti. O atidumą tikrai reikia auklėti, mokyti, šviesti žmonės apie jo svarbą, apie būtinumą to atidumo ir kokios pasekmės būna to neatidumo. Ir matome, ten po 3-5 mašinas susidaužiusias ir kvailas avarijas, kur praktiškai niekas net nesupranta. O tai kaip iš čia taip? Tiesi kelio atkarpa, sausa, ten greitis normalus ir automobilis nulėkęs nuo kelio, ten persivertęs 10 kartų. Tai kodėl? Ir vėlgi, niekaip kitaip nepaaiškinsi, kaip atidumas.
0: Apie pavojingas vietas, kuomet kelias yra suremontuotas, na, jis nėra tiesiog tik iš Vilniaus į Kauną arba iš ten Kauno į Klaipėdą, yra nuvažiavimai į miestelius, į kaimelius, išvažiavimai, tai jeigu suremontuotam kelyje tos nuvažos yra saugios, kuomet kelias remontuojamas, na, ten jau yra jautri vieta, nes dažniausiai tu esi tarsi įmetamas į tą remontuojamą srautą ir turi tiesiog atsargi nosį iškišęs bandyti įvažiuoti, tai čia reikia tikrai būti atidesniems ir to pačiu reikia supratingumą iš kitų eismo dalyvių.
1: Be abejo, reikia būti svarstingi, bet vėlgi, sakyčiau, atidesniems pradžioje, pirmoje vietoje, turi būti atidesnis tas, kas tą vietą organizuoja. Ta vieta turi būti taip organizuota, nuvažiavimai, įvažiavimai, kad žmonėm netektų spręsti labirintų. Aš dabar visai neseniai važiavau į Kauną, prieš pat įvažiavimą į Kauną iš Vilniaus važiuojant, buvo ten tų stulpelių, kugelių. Nu, aš jau slalomo varžybose dalyvavęs ne vienus metus, tai šiek tiek susigaudo tartų kugelių. Bet 2 kartus važiavau ir abu kart nepataikiau į ten, kur man reikia išvažiuoti. Ir žiūriu, liktai dar per anksti nusukti, paskui, ne, jau per vėlo, viskas, jau nebe ten nusukau, ten užtverta, ten nebevažiuoju, nu ir darydavo lankelį nedidelį, na, ačiū Dievui, nedidelį ten lankelį, keli šimtai metrų, ten aš pralošiau, kaip sakoma, tik tais. Bet va taip organizuota, kad neaišku, ir tu žiūri, tai palauk, kad čia važiuoti, tai trūksta nuorodų, trūksta rodiklių, trūksta supratimo, kur tiksliai važiuoti. Ten jau kur senai, ten tas mega, dar kažkur ten jau seniau pridaryta. Bet va tos naujosios vietos, kur būna, tai tos nuovažos, tokios neaiškios, nu negalima palikti žmonėm rebuso. Tada be abejo, po to, kai tikrai kyla rebusai ir jis ten važiuoja, ten nepataiko, tada lenda bet kaip, tada vėl susidaro avarinė situacija ir tada mes galim kalbėti apie kiek tik nori jam dėmesingumo, bet jau žmogus užsiutęs, supykęs, nebesupratęs, kuris randasi, ką jam dabar daryti, jis pasirodo, jis įlindo į remontuojamą vietą ir jam ten nebuvo užtverta, jam turi būti aiškiai tai padaryta, kad jis net negalėtų ten atsidurti toj vietoj, o jis atsiduria, tai kas čia yra? Mes aišku galime sakyti, nu žmogus buvo neatidus. Nu taip, iš dalies, nu kaip ir, bet nepakako jo atidumo normalaus, kad net truputį padidytų atidumo, nes ir suorganizuota buvo ne kažką.
0: Čia labiau gal net...
1: Jis ten negalėjo patekti.
0: Ne...
1: Turėjo būti taip atitverta, kad net pakliūti negali.
0: Taip.
1: O tada būtų jau gerai.
0: Kuomet situacija, kuomet tik pravažiavę supratai, kad čia reikėjo sukti, na jį negali būti, tai... Aš manau, kad mes prie šitos temos dar grįšime, vasaros dar liko tikrai nemažai, kuomet gyvai susitiksime, kol kas, kad kelio remontai netrukdytų tiek ir pačiam Artūrai, tiek ir mūsų klausytojams laiku pasiekti tą reikalingą tikslą. Iki kito trečiadienio.
1: Iki.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

0: reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Socialdemokratai kultūros ministru siūlo Luką Alsį. Ukraina pasirašė sutartį dėl 16 Švedijos gamybos naikintuvų Gripen įsigijimo. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Į kultūros ministrų socialdemokratai siūlo dabartinį ministerijos kanclerį Luką Alsį. Likusius kandidatus paskirtasis premjeras žada turėti šiandien vėliau. Jis teigia dar planuojantį susitikti su laikinuoju finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu ir užsienio reikalų ministru Kestučiu Budriu. Pirmai svarstoma keisti dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Į aplinkos ministrus svarstoma Seimo nariu Audriaus Radvilavičiaus, o į vidaus reikalų ministrus parlamentaro Martino Katelino kandidatūra. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Įstatymų pažeidimai siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Pažeidimus siūloma pripažinti šiurkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Vyriausioji rinkimų komisija svarstys įpareigoti Žemaitaitį per 20 darbo dienų į valstybės biudžetą pervesti 9,5 tūkstančio eurų neteisėto prezidento rinkimų kampanijos finansavimo sumą. Klausimą dėl Nemuno Aušros neteisėtai gautų 28,5 tūkstančio eurų siūloma atidėti, kol bus įspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimų partijoms. Vasarą sumažėjus donorų aktyvumui Nacionalinis kraujo centras skelbė apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Gyventojai kviečiami, kuo greičiau atvykti, padovanoti kraujo. Kaip teigiama Nacionalinio kraujo centro pranešime, kraujo kasdien reikia sunkius sužalojimus patyrusiems pacientams, gimdyvėms, onkologinėmis ligomis, sergantiems žmonėms, vaikams ir pacientams, kuriems atliekamos sudėtingos operacijos. Prieš donorystę rekomenduojama būti pavalgius išgėrus daugiau skysčių ir turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Toliau įvykiai užsienyje. Ukraina ir Švedija pasirašė sutartį dėl 16 naikintuvų Gripen įsigijimo, pranešė orlaivių gamintoja Saab, sandorį įvertinusi daugiau nei 24,5 milijardo kronų. Saab teigė planuojantį pristatyti naikintuvų Švedijos gynybos išteklių administracijai 2029-30 metais. Sutartyje taip pat numatytos atsarginės dalys ir susijusi įranga. Per vizitą Skandinavijos šalyje gegužės pabaigoje Zelenskis paskelbė, kad Kyjivas įsigys iki 20 naikintuvų Gripen. Švedija pranešė padovanosinti 16 senesnių modelių, kad sustiprintų šalies oro gynybą. Ispanijoje dėl praėjusią savaitę europalinusio karščio mirė mažiausiai 1028 žmonės, pranešė Valstybinis sveikatos institutas. Šis skaičius daugiau nei dvigubai viršyje 407 mirtis, kurios buvo susietos su karščiais 2025-aisiais. Nacionalinės meteorologijos agentūros duomenimis tai buvo karščiausias birželis Ispanijoje nuo pat stebėjimų pradžios. Toliau apie tai, kokie orai laukia Lietuvoje, o žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.

0: grįžta toks auksinis ir gerus prisiminimus, o gal net ir nostalgiją, sužadinantis Depeche Mode kūrinėlis į priekį dar vieną valandą rydeną, 12 minučių po 13 valandos, aš tikiuosi, jog ir papietavot, ir atsigavot, ir jėkų kupinį dabar link dienos darbų galite judėti, o aš išlaikydamas panašią nuotaiką dar dalinuosi ir vienu hitu atliekamu gyvai.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Faktai be ribų. Pasaulyje pilna keisčiausių rekordų. Gineso rekordų knygoje užfiksuotas monetos metimo į aukštį rekordas, kuris yra 45 metrai.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 31, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių.
1: Jeigu būtų statomi laimės namai, pačią didžiausią patalpą reikėtų skirti.

Reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

Albуркерке. Факты дерибу. Prieš atliekant svarbius darbus, patartina palysti po dušu. Mokslininkai teigia, jog kai esi švarus, tai pakelia tavo produktyvumą.

0: Prezidentas iš Kęstučio Mažeikos pasigedo konkrečių būdų sprendžiant žemdirbių problemas. Meksike per pasaulio futbolo čempionato šventimą žuvo du žmonės. Dabar 14 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Kandidatas į žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika turi patirties žemės ūkio srityje, tačiau prezidentas pasigedo konkrečių būdų sprendžiant įvairias šios srities problemas, sako prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Jo teigimu, žemės ūkyje problemų prisikaupė nemažai. Pirmiausia, tai yra rinkos vyravimai pieno sektoriuje, taip pat ir trumpos maisto grandinės. Pasak patarėjo, kita problema yra melioracijos fondas, kuris nėra gyvybingas ir reikia konkrečių veiksmų jį išjudinti. Anot Dilbos, prezidento vertinimu išlieka ilgalaikis ir pagrindinis tikslas suvienodinti ES tiesioginės išmokas ūkininkams. Dabar jos siekia apie 80% ES vidurkio. Be kita ko, anot jo sumažiai aptartas artėjantis Lietuvos pirmininkavimas ES tarybai bendroji žemės ūkio politika. Vyriausybė gavo valstybinės Ignitis grupės analizę dėl jos vystomo pirmojo 700 MW vėjo parko projekto perspektyvų, tačiau bendrą poziciją suderinti ir pateikti ketina jau po naujo ministrų kabineto suformavimo, teigia finansų ministerijos atstovė. Analizę grupė atliko po valstybės kontrolės praėjusių metų audito, kuriuo nustatyta rizikų susijusių su išaugusia projekto kaina ir mažesnė nei planuota graža, neefektyvių lėšų naudojimo vėluoti galinčiai statybų terminai. Aplinkos projektų valdymo agentūra Liepos antroje pusėje žada skelbti naujus finansavimo kvietimus, skirtus skatinti elektromobilių įsigijimą Lietuvoje. Šiam etapui iš viso numatyta 20 milijonų eurų, iš kurių 12 milijonų bus skiriama gyventojų elektromobiliams, 8 milijonai juridiniams asmenims. Gyventojams įsigijus naują elektromobilį bus skiriama 5000 eurų išmoka, o užnaudota nesenesnį kaip 4 metų elektromobilį – 2500 eurų. Kompensaciją gyventojai galės gauti už transporto priemonės, kurios pareiškėjo vardu įregistruotos ne anksčiau kaip šių metų birželio 1. Finansavimas bus skiriamas tik gryniesiems M1 klasės elektromobiliams. Toliau iš užsienio. Meksikos vietos rinktiniai patekus į pasaulio futbolo čempionato 8-finalį. Per masinį šventimą šalies sostinėje žuvo mažiausiai du žmonės. Sostinės sveikatos apsaugos sekretoriaus teigimu 19 metų moteris ir 44 metų vyras mirė dėl uždusimo. Vietos pareigūnai dar nepatvirtino žiniasklaidos pranešimų apie trečiojo asmens mirtį. Šventė prasidėjo Meksikai veikus Ekvadorą ir iškovojus pirmąją pergalę pasaulio futbolo čempionato atkrintamosiose varžybose nuo 1986-ųjų. Tai leido vieniems iš turnyro šeimininkų patekti į 8-finalį. Ugniagesiai pranešė, kad per didžiulį miško gaisrą šiaurės Graikijoje žuvo du žmonės. Vakar 5 km ilgio liepsnų siena kėlė pavojų Litikaimui, esančią maždaug už 15 km nuo Salonikų miesto. Šiandien ugniagesiai pranešė, kad gaisras buvo suvaldytas. Graikija artėjant prie turistinio sezono įkarščio, pastarosiomis dienomis kilo ir kiti miško gaisrai. Kiekvienais metais Graikija kovoja su miškų gaisrais nuolatinių sausrų ir karščio bangų metu. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

Tom Aibo pardavimus Japonijoje. Išsamiau jų netrukus čia Vytė Sekaitė. Japonijos technologijų bendrovė Sony nutraukė savo robotinio šuniuko Aibo pardavimus Japonijoje. Prieš 8 metus pristatytas šio interaktyvaus androidinio augintinio modelis akimirksniu išpopuliarėjo. Šis šuniukas gali atlikti triukus, pavyzdžiui, mojuoti leteną ar imituoti savo šeimininką. 30 cm ilgio ERS-1000 Aibo modelis su emocijas rodančiomis akimis ir nosyje įmontuota kamera sužavėjo pirkėjus nuo pat savo pasirodymo 2018-aisiais. Per pirmus 6 mėnesius buvo parduota 20 tūkstančių tokių šuniukų. Pirmoji Aibo versija pasirodė dar 1999-aisiais ir vėliau buvo išleista daugybė skirtingų modelių. Nuo 2006-ųjų buvo parduota daugiau nei 150 tūkstančių vienetų, kol Sony susidūrusi su sudėtingomis verslo sąlygomis nutraukė šio šunelio laikomo savotišką prabangą gamybą. Sony pareiškime teigė, kad dabartinio ERS-1000 modelio pardavimai Japonijoje bus nutraukti, kai tik baigsis atsargos. Pasak bendrovės, tokios paslaugos kaip techninė pagalba, atsarginių dalių tiekimas ir debesijos paslaugų planų, skirtų roboto šuns prisiminimams saugoti prenumeratos, toliau bus teikiamos. Sony pasiteiravus apie galimos naujos Aibo kartos gamybos planus, ji teigė, kad Aibo verslas bus tęsiamas. Sony taip pat pridūrė, kad pardavimai tęsis Jungtinėse valstijose, kur Aibo kainuoja daugiau nei $3000. Kitose šalyse jis neparduodamas.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.
1: Faktai be ribų.
2: Teigiama, jog vos du žmonės visame pasaulyje žino Coca-Colos receptą ir jiems yra draudžiama skristi tuo pačiu lėktuvu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kultūros ministrui siūlomas Lukas Alsys teigia ateinantis su nusiteikimu dirbti. Jungtinių valstybių ir Irano pareigūnai Dohoje surengs netiesioginės derybas. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Socialdemokratų į kultūros ministrų siūlomas Lukas Alsys teigia ministro portfelio nebijantis, o šią poziciją supranta ne kaip garbę, bet pareigą dirbti ir spręsti sektoriaus problemas. Kalbėdamas apie svarbiausius darbus, kuriems teiktų prioritetą, jei būtų paskirtas ministru, Alsys teigia, jog dėmesį skirtų kultūros pagrindų įstatymui, sektoriaus darbuotojų atlyginimų didinimui. Be kita ko, jis pažymėjo, kad jei būtų paskirtas, siektų daugiau dėmesio skirti regionų kultūros politikai, užtikrinti to lygų kokybiškų paslaugų pasiekiamumą kiekvienam Lietuvos gyventojui. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako dar nežinantis, ar tęs darbą šiuose pareigose. Taip jis kalbėjo paskirtajam premjerui, užsiminus, kad į vidaus reikalų ministerijos vadovo pareigas svarstoma ir socdemo Martino Katelino kandidatūra. Ministras su kabineta būrenčiu Sinkevičiumi buvo susitikęs pirmadienį. Tuomet pastarasis teigė, kad Kondratovičius norėtų tęsti darbą ir paliko gerą įspūdį. Kondratovičius nesėmė vertinti jį pakeisti galinčio Katelino kandidatūrą. Seimo konservatoriai parlamente registruoja nutarimo projektą dėl daugiasluoksnės oro gynybos koncepcijos patvirtinimo. Kaip teigiama pranešime, dokumentų siekiama įpareigoti vyriausybę ir krašto apsaugos ministeriją pereiti nuo pavienių ginkluotės įsigijimų prie integruotos visą šalies teritoriją, kritinę infrastruktūrą bei gyventojus dengiančios oro gynybos sistemos. Pristatydami koncepciją, parlamentarai pabrėžė, kad oro gynyba šiuo metu yra vienas silpniausių pajėgumų ne tik Lietuvoje, bet ir visame NATO aljanse. Teigiama, kad reaguojant į besikeičiančias grėsmes ir Ukrainos karo pamokas, dabartinių valstybės pastangų ir investicijų nepakanka. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstybių ir Irano pareigūnai surengs netiesioginės techninės derybas dėl susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose, informavo apie derybas žinantis diplomatas. Vakar su Kataro ministru pirmininku susitikę Jungtinių valstybių pasiuntiniai Jaredas Kušneris ir Stevas Vitkofas techninėse derybose nedalyvaus, pridūrė diplomatas. Irano pareigūnai turėjo vykti į Dohą, tačiau Teheranas paneigė ankstesnį Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad vyks tiesioginės derybos. Ukraina ir Švedija pasirašė sutartį dėl 16 naikintuvų Gripen įsigijimo, pranešė orlaivių gamintoja Saab, sandorį įvertinusi kiek daugiau nei 24,5 milijardo kronų. Saab teigė planuojantį pristatyti naikintuvus Švedijos gynybos išteklių administracijai 2029-30 metais. Sutartyje taip pat numatytos atsarginės dalys ir susijusi įranga. Per vizitą Skandinavijos šalyje gegužės pabaigoje Zelenskis paskelbė, kad Kyjivas įsigys iki 20 naikintuvų Gripen. Švedija pranešė padovanosianti 16 senesnių modelių, kad sustiprintų šalies oro gynybą. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

Kembridžo mokslininkai teigia išradę vakciną visraktį, galinčią užkirsti kelią pandemijoms. Plačiau apie tai netrukus čia Rytė Česekaitė. Išgirdus minint virusus COVID, SARS ir Ebola, kurių akronimų net nereikia aiškinti, paprastai prieš akis iškyla vaizdas su medikais vilkinčiais apsauginius kostiumus ir apima visuotinis baimės jausmas. Situacija šiek tiek pagerino atskiriems virusams sukurtos vakcinos, bet iššūkių nemažėja dėl atsirandančių naujų atmainų. Kembridžo universiteto mokslininkai pristatė naują dirbtinio intelekto pagalbą sukurtą vakcinos technologiją, kuri gali suteikti imunitetą prieš ištisas virusų šeimas ir netgi galėtų užkirsti kelią kitai pandemijai. Kembridžo universiteto profesorius Jonathanas Hinis naująją technologiją palygino su daugiabučio visrakčiu. Pasak jo, pagrindinė vakcinų problema yra ta, kad jos visos pagrįstos praeities duomenimis. Todėl atmaina, nuo kurios esate pasiskiepiję, gali skirtis nuo to, su kuria susidursite po 6 mėnesių. Taigi šį kartą mokslininkai tą kintamumą pašalino, sukurdami tai, ką visuotinai atpažintų jūsų imuninė sistema ir apsaugotų nuo visų galimų virusų. Kembridžo universiteto veterinarijos medicinos katedros virusinių zoonozių laboratorijoje dirbantis kanadietis Hinis ėmėsi projekto po 2013-16 metų ebolos protrūkio Vakarų Afrikoje, kur tuo metu jis dirbo. Su Kembridžo mokslininkų ir biotechnologijų įmonė sukurta vakcina dabar bus atliekami didesnio masto bandymai.

0: Reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Minimali alga kitą metą auks iki 1245 eurų, neatskaičius mokesčių. Kandidatas į Žemės ūkio ministrus neatmeta galimybės naikinti augalininkystės tarnybą. Po kaitros Europoje siautėjusios audros nusinešė 2 žmonių gyvybės. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą auks 8% iki 1245 eurų iki mokesčių. Ministrų kabinetas pritarė tokiam socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui. Tuo metu laikinasis žemės ūkio ministras nepritarė tokiam siūlymui. Pasak jo, minimalios algos didinimas nedidinant neapmokestinamųjų pajamų dydžio didina naštą verslui. O laikinasis vidaus reikalų ministras atkreipė dėmesį, kad minimali alga beveik susilygina su minimaliu pareigūnų atlyginimu, todėl jis siūlo didinti jų algų koeficientą. Preliminariai skaičiavimais taikant maksimalų neapmokestinamųjų pajamų dydį, minimalią algą uždirbančiųjų pajamos atskaičius mokesčius augtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus. Tuo metu preliminariai prognozuojama, kad kitų metų skurdo rizikos riba gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam asmeniui. Į Žemės ūkio ministrus pretenduojantis Kęstutis Mažeika sako netmetantis galimybės naikinti korupcijos skandalo krečiamą augalininkystės tarnybą bei jos funkcijas perduoti kitai institucijai. Tačiau kartu jis pabrėžia, kad dar reikės daugiau diskutuoti su politikais bei teisėsaugos institucijomis, kaip išvengti korupcijos rizikų perdavus tarnybos funkcijas kitai įstaigai. Paklaustas, kaip vertina tą faktą, kad Mažeika į ministrus siūlo Demokratų partiją, kurios buvęs vadovas Saulius Skvernelis yra siejamas su korupcijos skandalu augalininkystės tarnyboje, prezidento patarėjas sakė, kad dar vyksta iki teisminis tyrimas ir reikia sulaukti jo rezultatų. Tyrimo duomenimis žaugalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai reikalauti ir gauti stambus kyšiai už tokių krovinių gabentojams augalininkystės tarnybos išduodamos fitosanitarinius sertifikatus. Į kultūros ministrus siūlomas Lukas Alsys. Plačiau Dite Česekaitė.
2: Į kultūros ministrų socialdemokratai siūlo dabartinį ministerijos kanclerį Luką Alsį. Likusius kandidatus paskirtasis premjeras žada turėti šiandien vėliau. Kalbėdamas apie svarbiausius darbus, kuriems teiktų prioritetą, jei būtų paskirtas ministru, Alsys teigė, jog dėmesį skirtų kultūros pagrindų įstatymui, sektoriaus darbuotojų atlyginimų didinimui. Be kita ko, jis pažymėjo, kad jei būtų paskirtas, siektų daugiau dėmesio skirti regionų kultūros politikai.
1: Tęsime žinias. Po intensyviaus kaitros Europoje kilusios audros Rumunijoje ir Austrijoje nusinešė po vieną gyvybę, šiandien pranešė pareigūnai. Žmonės pražudė virstantys medžiai ar jų šakus. Audros siautėjo įvairiose Rumunijos vietose, skaitant sostinę Bukareštą. Liūtys užliejo rūsius bei namus, o smarkus vėjas vertė medžius. Audros taip pat smogė Austrijai, kur nuo sekmadienio kilo nuošliaužų Tirolio provincijoje ir kitose vietovėse. Audros kilo po daugiau kaip savaitę trukusios stiprios kaitros, per kurią visoje Europoje buvo fiksuoti temperatūros rekordai. Kinijoje šiandien įsigaliojo naujas etninės vienybės įstatymas, tai padaryta nepaisant Taivano, jungtinių tautų ir žmogaus teisų organizacijų įspėjimų, kad jis gali kelti grėsmę gyventojų laisvėms, ypač mažumų. Šiuo įstatymu siekiama sukurti bendrą nacionalinę tapatybę tarp etninių grupių, pavyzdžiui, stiprinant mandarinų kalbos kaip oficialiaus kalbos statusą. Tačiau užsienio aktyvistai teigia, kad šis įstatymas dar labiau pažeis etninių mažumų kaip uigūrai ir tibetiečiai teisės, kurias, pasak jų, Pekinas persekioja. Praėjusią savaitę šį įstatymą stojo ginti aukšto rango Kinijos teismų pareigūnas, teigdamas, kad jis bus nukreiptas prieš esą neteisėtus veiksmus, kurie nevakenkia etniniai vienybė ir pažangai arba kursto etninį separatizmą. Tačiau Jungtinių tautų žmogaus teisų komisaras ragino Pekiną šį įstatymą atšaukti. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Sostinėje planuojama įkurti pirmąjį Baltijos šalyse Lietuvos migracijos muziejų. Bendradarbiavimo susitarimą dėl naujos erdvės kūrimo pasirašė labdaros organizacija Janukonis fondas ir Lietuvos nacionalinis muziejus. Kaip pranešė labdaros organizacija, naujasis muziejus taps nuolatinė erdvė pažinti Lietuvos migracijos istoriją ir pasaulyje išsibarščiusių lietuvių indėlį į valstybės, visuomenės, mokslo, verslo ir kultūros raidą. Skelbiama, kad muziejuje veiks moderni skaitmeninė ekspozicija, kuri lankytojams leis pažinti daugiau nei pusantro šimtmečio Lietuvos migracijos istoriją. Nuo 19 amžiaus emigracijos bangų iki šių dienų globalios Lietuvos. Muziejaus turinys bus kuriamas bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaliniu muziejų, remiantis mokslininkų ir kuratorių sukauptomis žiniomis bei istorijų namuose vykusios parodos Pasaulio dydžio Lietuva – mūsų migracijos istorija – patirtimi. Nurodoma, kad muziejaus turinys bus nuolat papildomas ir atnaujinamas, integruojant naujus tyrimus, istorijas bei pasaulio lietuvių bendruomenių pasakojimus. Šiuo metu vyksta muziejaus koncepcijos vystymo darbai, partnerių telkimas ir tinkamos vietos paieška. Planuojama, kad muziejus lankytojus priims 2028 metais.

0: Prokurorai Šiaulių ir Rokiškio tarybų narių čekiukų bylose siekia priteisti per 40 tūkstančių eurų. Minimali alga kitąmet augs iki 1245 eurų, neatskaičius mokesčių. Vokietija papildė perspėjimų sąrašą dėl kelionių į Rusiją. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Prokuratūra teismui perdavė civilinius ieškinius, kuriais iš Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto savivaldybių tarybų narių prašoma priteisti galimai nepagristai jiems išmokėtas išmokas, kurių vertė daugiau nei 43 tūkstančiai eurų. Šiaulių apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė kreipėsi į teismą dėl daugiau kaip 3 tūkstančių eurų priteisimo iš Šiaulių miesto tarybos narės Simonos Potelienės. Tuo metu Panevėžio apygardos prokuratūra kreipėsi į teismą su 6 ieškiniais dėl Rokiškio rajono tarybos narių galimo nepagristo praturtėjimo. Šiuo metu atliekami viešo intereso gynimo tyrimai dėl lėšų grąžinimo į 35 savivaldybių biudžetus. Skelbiama, kad tarybų nariai savanoriškai į savivaldybių biudžetus yra grąžina daugiau kaip 2 milijonus eurų. Pasak prokuratūros, visi iki šiol teismuose išnagrinėti jos ieškiniai tokiose bylose buvo tenkintini, priteisiant artimą ieškinių sumą arba bylos baigtos taikos sutartimis. Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8 procentais iki 1245 eurų iki mokesčių. Ministro kabinetas pritarė tokiam socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui. Tuo metu laikinasis žemės ūkio ministras nepritarė tokiam siūlymui. Pasak jo, minimalios algos didinimas, nedidinant neapmokestinamųjų pajamų dydžio, didina naštą verslui. O laikinasis vidaus reikalų ministras atkreipė dėmesį, kad minimali alga beveik susilygina su minimaliu pareigūnų atlyginimu, todėl jis siūlo didinti jų algų koeficientą. Preliminariai skaičiavimais taikant maksimalų neapmokestinamųjų pajamų dydį, minimalią algą uždirbančiųjų pajamos atskaičius mokesčius augtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus. Tuo metu preliminariai prognozuojama, kad kitų metų skurdo rizikos riba gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam asmeniui. Dėl sumažėjusio donorų aktyvumo senka kraujo atsargos. Plačiau Dita Česakaitė.
1: Vasarą sumažėjus donorų aktyvumui Nacionalinis kraujo centras skelbė apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Gyventojai kviečiami kuo greičiau atvykti padovanoti kraujo. Prieš donorystę rekomenduojama būti pavalgius išgėrus daugiau skysčių ir turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
0: Tęsime žinias. Vokietijos užsienio reikalų ministerija išplėtė kelionių į Rusiją rekomendacijas, įspėdama vengti kelionių po visą šią šalį dėl padidėjusios rizikos susijusios su Ukrainos dronų atakomis. Anksčiau šis įspėjimas galiojo tik su Ukraina besiribojančiose teritorijose. Užsienio reikalų ministerija taip pat teigia, kad Vokietijos piliečiams ir asmenims turintiems dvigubą Vokietijos bei Rusijos pilietybę gresia savavališkų sulaikymų pavojus. Ministerija pažymėjo, kad Maskvos miesto teritorija ir jos apylinkės, Sankt Peterburgo apylinkės bei Leningrado sritis dabar vis dažniau tampa didelio masto dronų atakų taikiniu. Tiesioginiai skrydžiai tarp Rusijos ir Vokietijos taip pat kitų Europos šalių yra sustabdyti, tačiau keliauti galima per tokius tarptautinius transporto mazgus kaip Stambulas. Po intensyviaus kaitros Europoje kilusios audros Rumunijoje ir Austrijoje nusinešė po vieną gyvybę, šiandien pranešė pareigūnai. Žmonės pražudė virstantys medžiai ar jų šakus. Audros siautėjo įvairiose Rumunijos vietose, skaitant sostinę Bukareštą. Liūtys užliejo rūsius bei namus, o smarkus vėjas vertė medžius. Audros taip pat smogė Austrijai, kur nuo sekmadienio kilo nuošliaužų Tirolio provincijoje ir kitose vietovėse. Audros kilo po daugiau kaip savaitę trukusios stiprios kaitros, per kurią visoje Europoje buvo fiksuoti temperatūros rekordai. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: reklama.
1: Ir karšta palė, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karšta palė, kainos tirpsta čia.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Radijas Gold FM

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas tikina, kad kinai yra linkę bendrauti ir derėtis. Prokurorai iš Šiaulių Rokiškio tarybų narių čekiukų bylose siekia priteisti per 40 tūkstančių eurų. Baltarusija paleido 28 politinius kalinius. Lietuvoje 17 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Užsienio reikalų ministro pateikta informacija apie pokalbį su Kinija dėl dvišalių santykių normalizavimo, aš klausęs Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, sako supratęs, jog Pekinas yra linkęs derėtis. Jo teigimo komiteto posėdžio metu akcentuota, jog šiuo klausimu priimami sprendimai turi būti paremti vienos konvencija dėl diplomatinių santykių tarptautiniais įsipareigojimais. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021-aisiais, kai tuometinė valdžia leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Posėdžio metu pateikta informacija, jog nuo atstovybės atidarimo pradžios per 5 metus daugiau kaip milijardą eurų žadėjęs Taivanas kol kas investavo apie 500 milijonų eurų. Lietuvos santykių su Kinija klausimas vėl plačiau aptarinėjamas keičiantis vyriausybėms ir premjeru paskyrus Mindaugą Sinkevičių. Šis tikino, jog dėl tolesnio bendradarbiavimo su Pekinu esą yra parengti keli scenarijai, o sprendimai turėtų paaiškėti šių metų rudenį. Dalis valdančiųjų abejoja dabartinio laikinojo užsienio reikalų ministro galimybėmis likti pareigose naujoje vyriausybėje, argumentuodami tai nepakankama Lietuvos pažangą atstatant diplomatinį atstovavimą su Kinija. Prokuratūra teismui perdavė civilinius ieškinius, kuriais iš Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto savivaldybių tarybų narių prašoma priteisti galimai nepagristai jiems išmokėtas išmokas, kurių vertė daugiau nei 43 tūkstančiai eurų. Šiaulių apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė kreipėsi į teismą dėl daugiau kaip 3 tūkstančių eurų priteisimo iš Šiaulių miesto tarybos narės Simonos Potelienės. Tuo metu Panevėžio apygardos prokuratūra kreipėsi į teismą su 6 ieškiniais dėl Rokiškio rajono tarybos narių galimo nepagristo praturtėjimo. Šiuo metu atliekami viešo intereso gynimo tyrimai dėl lėšų grąžinimo į 35 savivaldybių biudžetus. Skelbiama, kad tarybų nariai savanoriškai į savivaldybių biudžetus yra grąžina daugiau kaip 2 milijonus eurų. Pasak prokuratūros, visi iki šiol teismuose išnagrinėti jos ieškiniai tokiose bylose buvo tenkintini, priteisiant artimą ieškinių sumą arba bylos baigtos taikos sutartimis. Vilniuje vyks protestas prieš medžių kirtimą ar gamtos neokojimą. Plačiau Dite Česekaitė.
2: Vilniuje vyks protestas prieš daugiau nei 300 medžių kirtimą Neries pakrantėse. Protestas pasisakys prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žirmūnuose ir Vingio parko teritorijoje. Pasak organizatorių minėtos teritorijos pagal 2015-aisiais patvirtintą Vilniaus miesto vandens telkinių slėnių apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialų į planą, numatytos kaip viešos gamtinės rekreacinės erdvės, skirtos poilsiui, pažinimui ir aktyviam laisvalaikiui gamtoje. Tačiau šiuo metu juose planuojama plėtoti intensyvę infrastruktūrą.
1: Tęsiame žinias. Baltarusija amnestavo 28 asmenis, esą nuteistus už ekstremistinius nusikaltimus, šiandien pranešė šio šalies prezidentūra, pavartodama terminą taikomą politiniams kaliniams, tačiau nepateikė amnestuotų asmenų sąrašų. Tuo metu kalėjimuose vis dar laikoma daugiau nei 800 politinių kalinių, už kurių daugelis buvo suimti per masinius opozicijos protestus prieš Aleksandro Lukašenkos ginčytiną perrinkimą 2020 metų prezidento rinkimuose. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido 100 politinių kalinių, už dalies siekdama, kad Jungtinės valstijos sušvelnintų jai taikomas sankcijas. Vokietijos užsienio reikalų ministerija išplėtė kelionių į Rusiją rekomendacijas, įspėdama vengti kelionių po visą šią šalį dėl padidėjusios rizikos susijusios su Ukrainos dronų atakomis. Anksčiau šis įspėjimas galiojo tik su Ukraina besiribojančiose teritorijose. Užsienio reikalų ministerija taip pat teigia, kad Vokietijos piliečiams ir asmenims turintiems dvigubą Vokietijos bei Rusijos pilietybę gresia savavališkų sulaikymų pavojus. Ministerija pažymėjo, kad Maskvos miesto teritorija ir jos apylinkės, Sankt Peterburgo apylinkės bei Leningrado sritis dabar vis dažniau tampa didelio masto dronų atakų taikiniu. Tiesioginiai skrydžiai tarp Rusijos ir Vokietijos taip pat kitų Europos šalių yra sustabdyti, tačiau keliauti galima per tokius tarptautinius transporto mazgus kaip Stambulas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

Reklama. Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams – ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui – taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Radijas Gold FM.

0: Vidurio ir vakarų Lietuvoje bus įrengtos naujos perspėjimo sirenos. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas tikina, kad kinai yra linkę bendrauti ir derėtis. Vokietijos futbolo asociacijos būstinėje Kratos dėl korupcijos tyrimo. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vidurio ir vakarų Lietuvoje planuojama įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas. Jos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Tai perspėjimo sirenų tinklas Lietuvoje išauks iki beveik 1450. Anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius, perspėjimo sirenų įrengimo vietos parinktos bendradarbiaujant su savivaldybėmis ir suderintos su pastatų bei kitų objektų savininkais. Šiuo metu sirenomis pasiekiama apie 70% gyventojų. Pastarąjį kartą perspėjimo sirenos Lietuvoje panaudotos gegužės mėnesį, kai Utenos regione paskelbus oro pavojų, gyventojai perspėti ne tik pranešimais į mobiliuosius telefonus, bet ir aktyvuojant regiono perspėjimo sirenų tinklą. Užsienio reikalų ministro pateikta informacija apie pokalbį su Kinija dėl dvišalių santykių normalizavimo, išklausęs Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, sako supratęs, jog Pekinas yra linkęs derėtis. Jo teigimo komiteto posėdžio metu akcentuota, jog šiuo klausimu priimami sprendimai turi būti paremti vienos konvencija dėl diplomatinių santykių tarptautiniais įsipareigojimais. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021-aisiais, kai tuometinė valdžia leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Posėdžio metu pateikta informacija, jog nuo atstovybės atidarimo pradžios per 5 metus daugiau kaip milijardą eurų žadėjęs Taivanas kol kas investavo apie 500 milijonų eurų. Lietuvos santykių su Kinija klausimas vėl plačiau aptarinėjamas keičiantis vyriausybėms ir premjerų paskyrus Mindaugą Sinkevičių. Šis tikino, jog dėl tolesnio bendradarbiavimo su Pekinu esą yra parengti keli scenarijai, o sprendimai turėtų paaiškėti šių metų rudenį. Dalis valdančiųjų abejoja dabartinio laikinojo užsienio reikalų ministro galimybėmis likti pareigose naujoje vyriausybėje, argumentuodami tai nepakankama Lietuvos pažangą atstatant diplomatinį atstovavimą su Kinija. Pradeda veikti vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Nuo šios dienos atlikti mokėjimus valstybei taps paprasčiau. Dauguma jų vieno langelio principu administruos valstybinė mokesčių inspekcija. Gyventojai ir įmonės mokesčius ir visas baudas galės matyti ir patogiai apmokėti vienoje vietoje, mano VMI. Iki šiol mokestinės ir nemokestinės pareigas valstybei administravo daug skirtingų institucijų, todėl nebuvo vieningos jų apskaitos, informacija buvo išskaidyta, išieškojimas vyko skirtingais būdais.
0: Tęsime žinias. Vokietijos futbolo asociacijos būstinėje ir kitose šio šalies vietose šiandien atliktos Kratos tyrimas susijęs su galima korupcija per 2024 metų Europos futbolo čempionatą. Asociacija patvirtino, kad buvo atlikti veiksmai jos būstinėje Frankfurte. Pasak policijos ir prokurorų, byla susijusi su įtarimais, kad Vokietijos miestų priėmusių čempionato rungtynės darbuotojai buvo neteisėtai kviečiami į varžybas ir gavo bilietus palankiomis sąlygomis iš organizatorių. Žiniasklaida pranešė, kad šiandien ryte vykusioje operacijoje dalyvavo daugiau nei 150 pareigūnų, tyrimas pradėtas dėl įtariamo kyšininkavimo. Gali būti, kad keli tūkstančiai bilietų buvo neteisėtai paskirstyti pageidaujamiems svečiams. Baltarusija amnestavo 28 asmenis, esą nuteistus už ekstremistinius nusikaltimus, šiandien pranešė šio šalies prezidentūra, pavartodama terminą taikomą politiniams kaliniams, tačiau nepateikė amnestuotų asmenų sąrašų. Tuo metu kalėjimuose vis dar laikoma daugiau nei 800 politinių kalinių, už kurių daugelis buvo suimti per masinius opozicijos protestus prieš Aleksandro Lukašenkos ginčytiną perrinkimą 2020 metų prezidento rinkimuose. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido šimtus politinių kalinių už dalies siekdama, kad Jungtinės valstijos sušvelnintų jai taikomas sankcijas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: reklama.
1: Ja každa pallea, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta Varlė, kainos tirpsta čia.
0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt
3: Radijas Gold FM

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios. Pasak laikinojo ministro, pirmojo jūros vėjo parko projekto įgyvendinti dabar neįmanoma. Vidurio ir vakarų Lietuvoje bus įrengtos naujos perspėjimo sirenos. Prieš NATO viršūnių susitikimą Turkija griežtina saugumą. Lietuvoje 18 valandų, prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Valstybės valdomai Ignitis grupė birželio pabaigoje energetikos ir finansų ministerijoms pateikus jos pradėto plėtoti 700 MW galios apie 3 milijardų eurų vertės pirmojo komercinio jūros vėjo parko projekto kaštų ir naudos analizę bei jo įgyvendinimo scenarijus, laikinasis energetikos ministras pareiškė, kad projekto šiuo metu neįmanoma įgyvendinti. Jis ragina grupės vadovybę kuo greičiau paviešinti projekto kaštų ir naudos analizę. Seimo audito komitetas paprašė analizę pateikti Seimui, kad parlamentarai galėtų susipažinti su jie specialioje patalpoje su konfidencialumo įsipareigojimais. Finansų ministerijos valstybės turto valdymo politikos skyriaus patarėja komitete teigia, kad projekto kaštų ir naudos analizė buvo gauta birželio 29 dieną. Pasak jos, per vieną dieną tokios analizės ministerijos specialistai padaryti negali. Kaip teigia energetikos ministras, ankstesnės konservatorių ir liberalų vyriausybės suplanuoti du vėjo parkų Baltijos jūroje projektai buvo klaida. Vidurio ir vakarų Lietuvoje planuojama įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas. Jos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Tai perspėjimo sirenų tinklas Lietuvoje išaugs iki beveik 1450. Anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius, perspėjimo sirenų įrengimo vietos parinktos bendradarbiaujant su savivaldybėmis ir suderintos su pastatų bei kitų objektų savininkais. Šiuo metu sirenomis pasiekiama apie 70% gyventojų. Pastarąjį kartą perspėjimo sirenos Lietuvoje panaudotos gegužės mėnesį, kai Utenos regione paskelbus oro pavojų, gyventojai perspėti ne tik pranešimais į mobiliuosius telefonus, bet ir aktyvuojant regiono perspėjimo sirenų tinklą. Vyriausiųjų rinkimų komisija siūlo pripažinti aušriečius šiurkščiai pažeidus Seimo ir prezidentų rinkimų finansavimo tvarką. Plačiau Dita Česakaitė.
1: Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Įstatymo pažeidimai siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Pažeidimus siūloma pripažinti šiurkščiais, nes kampanija finansuota neleistinai šaltiniais. Komisija svarstys įpareigoti Žemaitaitį per 20 darbo dienų į valstybės biudžetą pervesti 9,5 tūkstančio eurų neteisėto prezidento rinkimų kampanijos finansavimo sumą. Klausimą dėl Nemuno Aušros neteisėtai gautų 28,5 tūkstančio eurų siūloma atidėti, kol bus įspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimų partijoms.
0: Tęsime žinias. Turkija įgyvendina plataus masto saugumo priemonės prieš šį mėnesį vykstantį NATO viršūnių susitikimą. Ankara dislokuoja 10 tūkstančių policijos pareigūnų ir skelbia aukščiausią oro gynybos parengtį, kartu uždrausdama viešus susibūrimus bei įvesdama prieštaringai vertinamus saviraiškos ir susirinkimų laisvės suvaržymus. Liepos 7-8 dienomis Turkijos sostinėje tikimasi sulaukti visų 32 valstybių narių lyderių, tarp jų bus ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kurio grasinimai pasitraukti iš NATO ir sumažinti amerikiečių karių skaičių sukėlė neaiškumų dėl alijanso ateities. Turkija taip pat pristatė naują VIP oro uostą įrengtą buvusiame kariniame aerodrome specialiai NATO lyderiams priimti. Vokietijos futbolo asociacijos būstinėje ir kitose šio šalies vietose šiandien atliktos kratos tyrimas susijęs su galima korupcija per 2024 metų Europos futbolo čempionatą. Pasak policijos ir prokurorų, byla susijusi su įtarimais, kad Vokietijos miestų priėmusių čempionato rungtynės darbuotojai buvo neteisėtai kviečiami į varžybas ir gavo bilietus palankiomis sąlygomis iš organizatorių. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kandidatas į kultūros ministrus žada sektoriui daugiau stabilumo ir aiškumų. Pasak laikinojo ministro, pirmojo jūros vėjo parko projekto įgyvendinti dabar neįmanoma. Belgijoje per gaisrą daugiabutyje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Lietuvoje 19 valandų, prie mikrofono Gintaras Sieniukevičius. Sveiki. Po praėjusių metų rudinį kilusių kultūros bendruomenės protesto dėl politinių veiksmų, kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys teigia, kad dabar šiai bendruomenei reikėtų suteikti daugiau stabilumo ir aiškumo. Taip jis kalbėjo po susitikimo su prezidentu. Tuo metu prezidento patarėjas sakė, kad valstybės vadovas kandidatą laiko rimtu, kompetitingu, ambicingu, energingu ir sistemiškai mąstančiu. Alsys nuo gruodžio dirba kultūros ministerijos kancleriu, prieš tai ėjo Kauno rajono vicemero pareigas yra vadovavęs Kauno kolegijos menų akademijai. Dirbęs Kauno rajono savivaldybės administracijoje, kurėjo kultūros švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas ir buvo atsakingas už kultūros sritį. Pernai dalis kultūros bendruomenės sukilo prieš valdančiosios daugumos sprendimą vadovavimą kultūros ministerijai perduoti Nemuno Aušrai. Valstybės valdomai Ignitis grupiai birželio pabaigoje energetikos ir finansų ministerijoms pateikus jos pradėto plėtoti 700 MW galios apie 3 milijardų eurų vertės pirmojo komercinio jūros vėjo parko projekto kaštų ir naudos analizę bei jo įgyvendinimo scenarijus, laikinasis energetikos ministras pareiškė, kad projekto šiuo metu neįmanoma įgyvendinti. Jis ragina grupės vadovybę kuo greičiau paviešinti projekto kaštų ir naudos analizę. Seimo audito komitetas paprašė analizę pateikti Seimui, kad parlamentarai galėtų susipažinti su jie specialioje patalpoje su konfidencialumo įsipareigojimais. Finansų ministerijos valstybės turto valdymo politikos skyriaus patarėja komitete teigia, kad projekto kaštų ir naudos analizė buvo gauta birželio 29 dieną. Pasak jos, per vieną dieną tokios analizės ministerijos specialistai padaryti negali. Kaip teigia energetikos ministras, ankstesnės konservatorių ir liberalų vyriausybės suplanuoti du vėjo parkų Baltijos jūroje projektai buvo klaida. 20 milijonų eurų parama elektromobiliams jau šį mėnesį. Plačiau Dite Česekaitė.
2: Aplinkos projektų valdymo agentūra Liepos antroje pusėje žada skelbti naujus finansavimo kvietimus, skirtus skatinti elektromobilių įsigijimą Lietuvoje. Šiam etapui iš viso numatyta 20 milijonų eurų, iš kurių 12 milijonų bus skiriama gyventojų elektromobiliams, o 8 milijonai juridiniams asmenims. Įsigijus naują elektromobilį gyventojai bus skiriama 5000 eurų išmoka, už naudotą nesenesnį kaip 4 metų elektromobilį 2500 eurų. Finansavimas bus skiriamas tik gryniesiems M1 klasės elektromobiliams.
1: Tęsime žinias. Belgijos Antverpeno uostamiestyje šiandien kilus gaisrui daugiabutyje žuvo mažiausiai 5 žmonės, o daugelis buvo sužeisti, pranešė policija. Ugniagesių tarnybos atstovė sakė, kad kol kas nežinoma, kodėl pastate, kuriame yra apie 80 butų kilo gaisras. Ji teigia, kad gelbėtojų komandos vis dar dirba nelaimės vietoje ir ieško kitų galimų aukų. Į įvykio vietą buvo išsiųsta daugybė ugniagesių ir medikų. Vengrija atmetė ES pasiūlymą neteikti laikinosios apsaugos naujai atvykstantiems šaukiamojo amžiaus ukrainiečiams, pratesant ukrainiečių pabėgėliams taikomą nepaprastosios padėties programą iki 2028 kovo 4. Vengrijos parlamente premjeras teigia, kad vidaus reikalų ministras jau išdėstė šalies poziciją ES vidaus reikalų ministrų susitikime Liuksemburge. Pasak jo, net jei ES priimtų tokį sprendimą, tai nesutrukdytų Vengrijai suteikti pabėgėlio statusą etniniams vengrams atvykusiems iš Ukrainos, kad išvengtų karo ar mobilizacijos. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

Mes gyvename iš to, ką gauname, bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame. Seras Vinstonas Čerčilis.

0: Socialinis kompasas.
1: Nuo birželio pradžios šeimos gaus daugiau kaip 200 eurų didesnį išmoką gimus vaikui. Visi vaikus auginantys asmenys galės gauti išmoką vaiko priežiūrai, net jeigu neturi pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Taip pat platesnis šeimų samdančių auklę ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinį išmoką. Mūsų tikslas, kad valstybė būtų patikimas partneris šeimai kiekviename jos gyvenimo etape, nuo vaiko gimimo iki galimybių derinti vaikų auginimą su mokslo ar darbu. Todėl nuo birželio didiname finansinę paramą susilaukus vaikų, plečiame pagalbą vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, kurie neturi socialinio draudimo stažo gauti išmokų iš sodros, ir sudarome daugiau galimybių šeimoms gauti pagalbą prižiūrint vaikus. Siekiame, kad kiekviena šeima Lietuvoje jaustų didesnį saugumą, stabilumą ir valstybės rūpestį, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė. Siekiant užtikrinti finansinę paramą vaikus auginančioms šeimoms ir sudaryti galimybes derinti šeimos kūrimą su išsilavinimo ir profesijos įgijimu, Lietuvoje mokama išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Šiuo metu išmoka skiriama tais atvejais, kai vaiką augina besimokantis ar studijuojantis vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, kuris nėra sukaupęs reikiamo socialinio draudimo stažo gauti vaiko priežiūros išmoką iš sodros. Šiais metais ši išmoka siekia 444 eurus per mėnesį ir mokama iki vaikui sueina 2 metai. Nuo birželio 1 dienos išplečiama išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gavėjų apreptis ir išmoka vaiko priežiūrai skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams, įtėviams, globėjams, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Tai leis užtikrinti lygias socialinės garantijas visiems vaikus auginantiems tėvams. Nuo birželio 1 dienos didės vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis nuo 11 iki 14 bazinių socialinių išmokų, o tai reiškia, kad sumauks nuo 814 iki 1036 eurų. Pakeitimai priimti siekiant didinti paramą šeimoms susilaukus vaiko. Tiek pačiai išmoka didės įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Nuo birželio 1 vaiko priežiūros kompensacijos išmoka bus mokama samdantiems auklę ne tik dirbantiems vaiko tėvams ar globėjams, bet ir kai vienas ar vienintelis iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, formaliojo profesinio mokymo programą kartu su bendrojo ugdymo programa ir pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programą, doktorantūroje ar rezidentūroje. Išmoka skiriama už kiekvieną iki mokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos, ir už atlyginimą yra prižiūrimas fizinio asmens, vykdančio vaikų dienos priežiūrą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį. Vaiko priežiūros kompensacinės išmokos nuo šių metų sausio 1 dienos dydis 384,80 eurų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 23, Kaune ar Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1969-aisiais įvykusi Woodstock'o muzikos ir menų šventė daugiau nei 450 tūkstančių žmonių sukvietė į vieną Niujorko valstijos Sullivano apygardos ganyklą. Woodstock'o festivalio organizatoriams nepavyko numatyti žiūrovų skaičiaus. Prieš festivalį buvo parduoti 186 tūkstančiai bilietų. Organizatoriai tikėjosi sulaukti apie 200 tūkstančių svečių. Niujorko anarchistų grupė nugriovė festivalio užtvaras ir Woodstock'as tapo nemokamų renginių. Nuostolius padengė kino kompanija Warner Brothers, sukūrusi apie festivalį nepamirštamą muzikinį filmą. Festivalis vyko 14 hektarų dydžio lauke, dėl to kai kurie žmonės neįžiūrėjo toli esančios scenos. Kartu tai buvo didžiausia kada nors pastatyta scena, jo statymo darbams prireikė mėnesio. Woodstock'o festivalis pranoko optimistiškiausius lūkesčius. Nors dėl didžiulių liūčių viskas skendėjo purve, trūko tualetų ir net vandens nusiprausti, vis tiek buvo juntama nenusakoma harmonija tarp lankytojų. Visi buvo užsikrėtę Woodstock'o dvasia.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 23, Kaune ar Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Darbo užmokestis taps skaidresnis, darbuotojų teisė gauti informaciją apie atlygį sustiprinta. Daugiau galimybių mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus už tokį patį ir vienodos vertės darbą. Tai numato Seime priimtos darbo kodekso pataisos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva. Įstatymuose įtvirtinami aiškus darbo užmokesčio nustatymo kriterijai, darbdavių pareiga darbuotojams ir institucijoms teikti informaciją apie atlyginimus, o didesnėms organizacijoms viešai skelbti informaciją apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus. Taip pat numatyta pareiga esant nustatytam atlyginimo atotrūkiui, kartu su darbuotojų atstovais atlikti darbo užmokesčio vertinimą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė pabrėžė, kad pagrindinis pakeitimų tikslas – mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus, nes jie išlieka reikšmingi. Įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, darbdaviai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos privalės kiekvieną mėnesį sodrai teikti duomenis apie darbuotojų darbo užmokestį, darbo laiką bei vieną kartą, bei atnaujinti jiems pasikeitus pateikti darbuotojo pareigybių grupę, darbo laiko normą ir darbo laiko režimą. Remdamasi pateiktais duomenimis, sodra apskaičiuos kiekvieno darbuotojo vidutinį valandinį darbo užmokestį, taip pat darbuotojų VDU pagal lytį toje pačioje pareigybių grupėje ir kas mėnesį šią informaciją perduos atitinkamam darbdaviui, valstybiniai darbo inspekcijai, lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. Be to viešai kiekvieną mėnesį bus skelbiami darbdavių turinčių nemažiau kaip 8 darbuotojus, vyrams ir moterims mokomo valandinio VDU duomenys. Darbdaviams, kurių darbuotojų skaičius siekia 100 ar daugiau, papildomai iš sodros bus teikiami išsamesni duomenys, įskaitant vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkio rodiklius. Šie duomenys bus teikiami rečiau, kas vienus arba kas trejus metus atsižvelgiant įmonės dydį. Mažesni darbdaviai taip pat turės teisę gauti papildomus duomenys, savo iniciatyva pateikia atitinkamą prašymą. Darbdaviai privalės pagrįsti darbo užmokesčio skirtumus objektyviais, lyčiai neutraliais kriterijais. Jei skirtumo nebus galima pagrįsti objektyviais kriterijais ar jo pašalinti, darbdaviai bendradarbiaudami su darbuotojų atstovais turės atlikti bendrą darbo užmokesčio vertinimą. Įsigaliojus darbo kodekso pakeitimams, informacija apie darbuotojo darbo užmokestį negalės būti laikoma konfidencialia tais atvejais, kai pats darbuotojas jį atskleidžia siekdamas apginti teisę į vienodą darbo užmokestį ir už tokį patį ir vienodos vertės darbą. Darbdaviai negalės klausti darbuotojo duomenų apie jo anksčiau gautą darbo užmokestį, taip pat atsiras papildoma pareiga supažindinti darbuotoją su kolektyvinės sutarties nuostatomis, taikomos tai pareigybei, sudarant sąlygas skaidresnėms deryboms dėl atlygio.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: GoldFM svečias. Na ką, mėly GoldFM klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi su pietų pertrauka ir tęsiant mūsų gražias tradicijas kartą per mėnesį pasikalbėti įdomiomis ir jautriomis temomis. Šiandieną pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Gerą dieną, Mantai.
1: Gerą dieną, malonu, kad pakvietėte.
0: Vis dar mes pavasarį sveikinamės ir su viltimi, kad tie orai, nu, bent, aš nežinau, 5-8 laipsniais, jeigu pašiltų, būtų visai neblogai. Kaip taip. Tu galvoji?
1: Tai būtų tikrai neblogai, aš išeinu irgi kartais jau vat, pasivaikščioti vakarais ar dar norėtųsi išeiti su šortai, žinai, kad nereikėtų viltis tų kelnių ar striukės. Ir aišku, tavo paskutinę savaitę, kad čia dažnai kažkaip lyja irgi. Taip, ta nuotaika pablogina, bet tikėkimės, kad viskas greitai pasikeis, nu, bet irgi jau vat, nebereikia žeminės riukės, tai jau mentas džiugina.
0: Žaliko visą kitą. Aš tikiuosi, kad mes birželį, kai susitiksim, tai bus su šortais ir galėsim pasidžiaugti šiltais orais. Tai šiandien įskirsisi mūsų pokalbį į dvi dalis, bandysim dviem netgi klausytų grupėm įsiteikti. Mes vis kalbame apie persiko veiklą, mes vis kalbame apie mytybą, apie svorio metimą ir aš taip pagalvoju, kad nu, tikrai yra nemažai žmonių, kurie atvirkščiai, jie norėtų to svorio priaukti ir tai pasirodo kartais būna net ir pakankamai na, rimta problema. Persikas to neužsėjimą, bet tu, kadangi vis tiek esi mitybos specialistas, tai žinai, ką reikėtų daryti, kaip reikėtų daryti.
1: Taip, na, aišku, čia negalima sakyti, kad persikas neužsima, mes irgi turime tokią opciją, kad žmogus galėtų priaugti svorio.
0: Rimtai?
1: Taip, taip, tai ten vis tiek, kaip praeina žmogus mūsų testais, gali pasirinkti, ką jis, kokį jis nori tą tikslą turėti, tai ar svorį priaugti, ar palaikyti, ar numesti. Tai, na, čia tik tarp kitko, bet taip, kartais mano tarpe irgi atsiranda žmonių ir klientų tarpe, kurie nori ar norėdavo priaugti to svorio ir visą laiką vat, jiems iškildavo tas klausimus, tai ką aš darau ne taip, arba aš valgau daug, bet tas svoris vis tiek neauga. Arba...
0: Nes kažkaip žmonės banaliai reaguoja, na tas sako, nori priaugti svorio, taip. Daugiau valgyk. Taip. Nu, toks lygybės ženklas. Bet kad neveikia kartais.
1: Kas, mes turime irgi įvardinti tas,
0: kas daugiau.
1: Kas yra tas daugiau. Vat, žinot, vat, sako, aš valgau, vat, moteris yra, tarkime, ir yra vyras. Taip. Ir sako, moteris, aš valgau tiek pat, kiek vyras, bet mes abudu tiek pat sveriam ir vyras dar numeta svorį. Ir tada paklausinėja jos tos situacijos, kaip atrodo. Tai sako, tai va, su vyru mes pavalgom tuos pusryčius ir vyras išvažiuoja dirbti į garažą. Mhm. Ir jis grįžta vakare. Ir mes vakare kartu valgom vakarienę. Ir vyras
0: vienodas porcijas.
1: Taip. Ten irgi tie trys cepelinai, ten vakare pusryčiams, ten nežinau, kiaušinienė kokia nors. Ir ta moteris pamiršta paminėti, kad ji dar valgo vat, pietus ir dar kažkokį užkandžių namuose, kai visą dieną praleidžia.
0: Ir greičiausiai fizinis aktyvumas yra visai ne tas.
1: Fizinis aktyvumas irgi mažesnis, jeigu moteris ten sėdi, varto žurnalus, nu, kal kažkiek namus patvarko, vyras garažė visą dieną ten.
0: Iki prakaito.
1: Taip, taip. Ir tada sako, nu, bet mes abudu tikrai daug tiek pat valgom, bet pasirodo, vyras valgo tik 2 kartus per dieną ir... tų kalorijų kaip ir nesurenka, taip. Nors sako, tada valgau daug, bet svoris vat neauga. Ir tada esu irgi dar, irgi su tokiam panašiam situacijom susidūręs, kad vat irgi žmogus, vat kaip ir minėjom, valgau daug, bet svoris neauga. Aš čia valgau po 3000 kalorijų, sako, kiekvieną dieną, kartais net ir 4. Aš sakau, tai kaip, nu, tu man papasako, kiek tu čia dienų išėlės tiek valgai. Tada prasidaro, oi, aš čia tik šiaip vieną kartą savaitį suvalgiu 3000 kalorijų. Jo. O paskui sakau, tai ko tu ne kiekvieną dieną valgai po tas 3000 kalorijų? Ai, nežinau. Ir tada žmogus, nu tai nebeturi kažkokių pasiteisimų, kodėl jam tas svoris neauga. Ir tada atsiranda tokie ir pasakymų, bet valgau daug, bet svoris neauga, nes vėlgi nėra pastovumo, nėra supratimo, ką valgyti tiksliai, kad tas svoris auktų. Tai čia toks vienas vat, būtų pasakymas, žinai, bet...
0: Tai tiek svorio metimui, tiek ir svorio priaugimui galioja tas pats dalykas. Maisas turi būti subalansuotas.
1: Galima sakyti taip. Na, bet kokiu atveju tas maistas turi būti subalansuotas, bet veikia tie patys dėsniai, kad vat, svorio priegui reikės sukurti kalorijų perteklių, o svorio metimui reikės sukurti kalorijų deficitą. Svorio palaikymui reikės tiesiog palaikyti tą kalorijų kiekį, kuris reikalingas svorio palaikymui. Tai, bet aišku, reikia išskirti dar šitą vieną dalyką, kad tarkime vis tiek kartais būna vienas ar kitas žmogus genetiškai apdovanotas, kurio tiesiog bus medžiagų apykaita greitesnė, tai kaip jums tokia...
0: Tai bus lieknas ir bus lieknas, ir žiūrėti, užbrašta.
1: Negalim sakyti, kad vat, bus tiesiog vat, taip lieknas, bet pavyzdį, teorinį pavyzdį paimam, tai kad, tarkim, paprastas žmogus gali per dieną suvalgyti 2000 kalorijų, kad palaikytų kūno svorį.
0: Taip.
1: Genetiškai apdovanotas žmogus galės suvalgyti 2000, tarkim, ten 300 kalorijų, kad palaikytų svorį. Genetiškai neapdovanotas žmogus, kad palaikytų svorį, turės suvalgyti 1700 kalorijų. Taip. Čia yra vat, tas skirtumas, bet mes negalim sakyti, o bet iš tam žmogui pasisekė gyvenime. Bet jis gal turi kažkokių kitokių gal sveikatos ar dar kitų problemų, tai mes negalim sakyti, va šitas žmogus vat, gimė išskirtinė, žinai, kad nu, žmonės nepavydėtų, mes galim irgi taip sakyti. Ir tada vat, tam žmogui, kuris yra genetiškai apdovanotas, bus šiek tiek sunkiau priaugti svorio, nes jis vis tiek turės valgyti dar daugiau kalorijų, kad vat, sukurtų tą kalorijų perteklių. Ir tada mes, jeigu kalbame būtent apie visą svorio prieaugį, tai įsivaizduokime tai, kad jeigu žmogus nuolat valgo daugiau maisto, jis priauga to svorio, vis tiek reikės suvalgyti dar daugiau maisto tam, kad jis galėtų vėl priaugti papildomą svorio. Ir šiaip tą medžiagų apykaita greitėja ten na, tam tikrame lygmenyje, kad vis tiek reikia papildomų kalorijų ir tarkime maisto suskaidimui bei tas pas, žinai, kai tu esi kalorijų pertekliui, tu esi toks energingesnis, tu nori daugiau kažką daryti ir tu papildomai irgi dar nevalingai išdegini tų daugiau kalorijų, tada vėlgi reikia tai atsižvelgti ir valgyti dar daugiau maisto. Bet čia va tik tokie kartais principai yra, apie kurio žmonės nepagalvoja. Ir kai mes tą žinome, mes tada galime jau pradėti planuoti savo mitybą, kad sukurtume tą kalorijų perteklių. O kas liečia tą visą mitybos planavimą, kai žmogus nori priaugti svorio, tai jis tada gali šiek tiek suvalgyti mažiau baltymų negu metant svorio. Tai toks kaip praktinis pavyzdys, tai tas žmogus, kuris, tarkim, nori numesti svorio, jis gali turėtų suvalgyti nuo, tarkim, 1,5 iki 2 gramų kūno kilogramui baltymų. Tuo tarpu tas žmogus, kuris augina svorį, gali suvalgyti, tarkime, ten nuo 1,2 iki ten 1,4. Na, nėra didelės būtinybės valgyti to daugiau baltyminio maisto, vien tik todėl, kad žmogus, kai nėra neigiama energijos balansė, jis nesužalo, nu, kaip jis gauna pakankamai tų medžiagų ir nėra to baltymų deficito. Aišku, ten tam tikrais atvejais tas baltymų kiekis ir jo gali būti didesnis pagal individualią žmogaus situaciją, arba jeigu žmogus vartoja neleistinus preparatus, augina masę nenatūraliais būdais, tai irgi reikia tai atsižvelgti ir pagal tai jau tada planuoti mitybą ir surinkti tą reikiamą kalorijų kiekį.
0: Tai... Žmonės sako, ar ne, nu, norėtųsi, kad tas svoris būtų kažkaip tolygiai priaugtų, bet sako žmonės, nu, sako, ant pilvo ir ant užpakalio, vat pasijautė, kad padidėjo, o kažkaip kitaip tai neišeina.
1: Taip pat, tada reikia suprasti, kokio mes to svorio prieaugo
0: tikimės.
1: Taip, ir kaip teisingai šio svorio priaugti, tai mano tokia yra auksinė taisyklė, jeigu aš tikrai noriu kuo mažiau tos riebalinės masės priaugti ir visko, tai aš tada turiu sukurti nedidelį kalorijų perteklių per dieną, tai pavyzdžiui, ten nuo 250 kalorijų iki 500 kalorijų per dieną to perviršio, kad nepriaugčiau per daug tos riebalinės masės, nekant veido, pilvo ar sėdmenų. Ir kaip tai praktiškai atrodytų, tai tarkime, jeigu žmogui svorio palaikymui reikia ten 2000 kalorijų, tai jis tiesiog dabar per dieną turės suvalgyti ten po 2250-2500 tų kalorijų ir tai palaikyti tam tikrą laiką ir žmogus pamatys, kad galbūt po 4 ar 5 ar ten 6 savaičių jam prie tokio kalorijų kiekio svoris nebeaugs, o tai automatiškai reikėtų irgi dar šiek tiek padidinti tą kalorijų kiekį, ten vėlgi per 100, per 150 kalorijų ir vėl tas svoris pradės augti, tada kažkada vėl nustos ir kartoti šitą procesą, kol žmogus ten pasieks tą savo norimą kūno svorį. Svarbu dar vat, paminėti būtent, kad žmogus nepriauktų tos per daug riebalinės masės, tai jis turi turėti tam tikrą sporto rutiną. Ir aš sakyčiau, jeigu jis nori priaukti daugiau raumeninės masės, jam vis tiek reikėtų pradžioje galbūt dirbti su savo kūno svoriais ar užsirašyti salę. Bet ta sporto salėje ten irgi gali būti toks ganėtinai pasyvus 2-4 kartai per savaitę su svoriais ir tos treniruotės turėtų ilgalaikį perspektyvoje būti progresyvos tam, kad žmogus tobulėtų, stiprėtų ir automatiškai tada auktų raumeninę masę, o laikui bėgant gali paskui keisti ir tą treniruočio programą, bet žmogus jau, tarkim, per tuos metus ar du jis vis tiek pasieks tikrai neblogų rezultatų. Ir kas liečia dar va, tą pačią mitybą, kaip paminėjau, kad turi būti kalorijų perteklius, tai vis tiek mityba turi būti subalansuota. Taip. Negali būti, kad žmogus gaus visas kalorijas iš ten perdirbtą, pavyzdžiui, maisto.
0: Nes, ar... Jeigu man galima, aš noriu priaugti svorio, tai vadinas, aš galiu valgyti bet ką ir man, kad tik į kūną eitų, ar ne, į masę.
1: Taip, kai kurie užsiema tokio dalyko, bet aš sakyčiau, kad tai nėra pats protingiausias dalykas, tai tada reikėtų vis tiek, kaip ir minėjau, surinkti pakankamų baltymų ir tada atitinkamai ten paskirsti tą riebalų ir angliavandenių kiekį. Tai irgi tas, sakyčiau, kad riebalų suvartojimas galėtų būti nuo 1 iki 1,5 gramo kūno kilogramų augindant masę ir tada visos likus, kai surenkam irgi tų pakankamų baltymų, ten kaip ir minėjo pradžioje, koks tas kiekis turi būti likusios kalorijos, o tai yra paskirstumas angliavandeniams. Ir kodėl būtent, aš sakyčiau, kodėl reikėtų rinktis tokį būdą, todėl kad, pavyzdžiui, jeigu mes sakom, aš auginu svorį, tada suvalgau tiesiog per daug riebalų, tarkim, taip, ten 3 gramus kūno kilogramui. Tai tam tikri tyrimai nurodo, kad tas per didelis suvartojimas riebalų jis greičiau atsideda į riebalinę masę.
0: Taip.
1: Vietoj palyginus su angliavandeniais ir baltymų perviršinės. Iš karto angliavandeniai ir baltymai turi pereiti dar organizme perdirimo procesą, kad jie būtų verčiami tos riebalus, bet riebalai iš karto dasideda, jeigu neteisingai yra sukuriamas tas kalorijų perteklius ir būtent, jeigu mes atsižiūrėdami, tai yra tikėtina, kad jeigu mūsų mityba bus ta subalansuota, kaip sakau, auginant svorį, mes priauksime mažiau riebalinės masės ir tada jau kai ryškinsimės, nereiks tiek vėlgi savęs kankinti ar papildomų svorį ar tą greičiau kažkaip bandyti sukurti kalorijų deficitą. Tai paminėjant apie būtent šitas visas medžiagas, jeigu mes teisingai skirstome tas medžiagas, yra tikėtina, kad mes priauksime kokybiškos raumeninės masės ar šiaip svorio to. Ir tada kaip kitaip reikėtų planuoti mytybą, tai kokius tos produktus reikia valgyti, kad kaip čia surinkti tas visas maistinės medžiagas. Kai kas sako, kad reikia valgyti tik ryžius, vištieną ir
0: kiaušinius.
1: Ir kiaušinius.
0: Ir tada...
1: Ir kas, kame atsiranda problema, jeigu mes valgome vien tik šitą maistą, auginant svorį, tai vėlgi monotonija. Tai,
0: kad, labai greit pasireiškia, aš manau, čia.
1: Auginu svorį ir valgo tik ryžį, žinai, su vištieną. Ar tai yra malonu, ne visada. Ir kita problema atsiranda, jeigu tikrai tų kalorijų reikia suvalgyti daug, tai to maisto yra labai daug.
0: Tai va čia yra problema, kai žmogus sako, bet aš nenoriu, aš jaučiuosi sotus, o pagal mano ar ne paskaičiavimus man dar čia trečdalis porcijos liko.
1: Taip. Ir tada va tie būna, žinot, kaip tie sako, negalėčiau vardinti kultūristai, bet ten tie kačiokai.
0: Mhm.
1: Tai dar vieną ryžių, žinai, dalėti.
0: Išaut kokį dar kokteilį ten tą visą.
1: Ir visą laiką jie tada vaikšto įsipūtę, kaip įsipūtęs pilvas, nes tiesiog visą laiką pergrūstas esi, tai tada ir tos dujos kaupiasi, ir tie VC kartais reikalai.
0: Tinka, taip.
1: Taip, ir ką tada reikia daryti, tai tada reikia keisti mitybą ir nusakyti, ne, yra ir geresnių būdų, kaip gali priaukti.
0: Ryžių ir kiaušinių, taip.
1: Taip, to svorio ir tada jau, kai šitą žinai, tu planuoji tavo mitybą pilną kalorijas ir maistinės medžiagas ir tu bandai surinkti didžiąją kalorijų dalį iš tų produktų, kuriuos yra lengviau suvalgyti, kurių apimtis yra mažesnė ir kurie neturi tiek daug skaidulų. papildomai tu vartoji probiotikus ar virškimo fermentus, kad tu viskas lengviau susivirškintų ir tu tiesiog galėtum suvalgyti daugiau maisto. Aišku, dar yra kartai žalingi įpročiai rūkimas. Pavyzdžiui, jeigu daug rūko, žmogus nori priaugti svorio, tai irgi gali kažkiek komplikuoti šitą procesą, nes žmogus nenori valgyti, nes rūkimas lopina tą alkio jausmą ir greitina medžiagų apykitą, tai žmogus tiesiog lengviau gali numesti svorio.
0: Nepadeda savo priaugti, tikrai nepadeda.
1: Tikrai nori to numesti svorio ir ką aš tada sakau, tai žiūrėkim, kaip žmogus tas, kuris nori priaugti svorio, jis gali lengviau surinkti tų kalorijų, tai koks maistas yra šio žmogus tada mėgstamiausias. Sakai, tai kokio maisto gali daugiausia suvalgyti, sako, gerai, noriu ledų. Sakau, gerai, tada tau reikia tų ledų įtraukti tą mitybos racioną, kad tu sugebėtum surinkti tų daugiau kalorijų. Ir tu ten, žinai, skaičiuoji, kad tu iš riebalų gauni kažkiek, žinai, tai ir aš tų ledų gauni kažkiek tų riebalų ir angliavandenio, tada jau turi galvoti gerai. Tai gal aš vakare tada valgau kokį graikišką jogurtą arba varškę su ledai, žinai. Nu, jau galvoju tokių variacijų domesnių, kaip tas žmogus gali lengviau tų kalorijų surinkti, kad auktų tas svoris. Arba tada rinkėsi, pavyzdžiui, pusryčiams pasidarai ten kokteilį. Tarkim, įdedi šiek tiek ten uogų, nusiperki specifinių ryžių ar avižų, jie sumaišai su kokiu nors mėgstamu augaliniu pienu, pridinda riešutų sviesto ar avokado. Nu, čia priklauso, kokius tarkim tos kokteilius, žinai, gamina žmogus. Ir tu, žiūrėk, jau už pusryčių surinki ten 1000-1500 kalorijų, jeigu tu gerai tą kokteilį pasigamini ir tu jau išgerus tą kokteilį greit sugebi išgerti, žinai, nereikia
0: ten daug. Ir skaniai, taip.
1: Ganėtinai. Ir tada, žiūrėk, jau po 2, 3 ar 4 valandų tu vėl kaip ir nori valgyti, tu jau esi 1/3 savo kalorijų surinkęs. Tai tau dar skaityk lieka ten 1-2 užkandžiai, pietus ir vakarienė. Tai ten, nežinau, pietums gal koks restorane, jeigu žmogus valgo, nes jūs tiek, jeigu dirba sėdimą darbą ar kažką, tai gali naiti, pavyzdžiui, suvalgyti kokį meksikietišką ten patiekalą ar du, ar tai būtų ten kažkoks didesnis kebabas, tai jis tiek tų kalorijų gauta. Užkandžiai, žiūrėkim, baltyminiai batonėliai keli, dar gal koks šokoladukas, ar ten ir baltyminis kokteilis su kažkuom, ar ten riešutai su bananu, nu, daleiskim, ten, nežinau, per treniruotę koks elektrolito arba CA gėrimas, po treniruotės ten vėlgi žmogus gali kažką greitai išgerti ar kokių sulčių, nu, ne, ir baltymų, aišku, bet čia žiūrint tai, iš ko žmogus galėtų greičiau gautų kalorijų ir neapsunkinti savęs, ir tada vakarienė ten jau pagal poreikį, gal kažkokios bulvės su mėsa ar dar kažkas, nu ką žmogus mėgtų ir tada jau žiūrim, kad kaip ir nebėra, taip ir sudėtinga surinkti tas kalorijas, svarbu tada laikytis kiekvieną dieną tos disciplinos, kad būtų tas kalorijos surenkamas. Nes jeigu žmogus, žinai, 5 dienas per savaitę sukurs tą kalorijų perteklių, bet
0: per savaitgalį,
1: žinai, sakys, ai, tingi čia kažką valgyti ar taip toliau ir nedavalgys ten 2-3 valgių ir žiek, to kalorijų perteklius nebelieka savaitinio ir svoris stovi toks pat, žinai. Tai šitas, o dar kitas būdas, žinai, kaip priaugti tos mazės, tai yra vis tiek anaboliniai steroidai.
0: Nu, bet čia
1: čia tik tarp kitko.
0: Mes tik sakom, kad jie yra.
1: Taip, kad jie yra. Mes niekam nieko nesiūlom, aš tiesiog noriu edukuoti žmonės, kad yra tie dalykai, kad pavyzdžiui, yra du vyrai dirbantys sėdimą darbą, vienas pradeda vartoti, iš karto priauga 5 kilus, tarkim,
0: raumeninės
1: masės, nieko nedarant. Tai taip, tai, bet čia niekam nerekomenduojame, nes vis tiek išbalansuoja hormonus ir taip toliau, tai geriau tą padaryti natūraliais būdais ir ypač, jeigu žmogus tik pradeda tai daryti, tai jam pilnai užteks pakeisti mitybą, susireguliuoti tą sporto rutiną ir jis keisis labai greitai.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos rūprognozė, grįšim pokalbį pratesim.
2: Radijas Gold FM.

0: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis. Pas mus svečiuose medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Apie svorio priaugimą daugiau ar mažiau, taip prabėgom, mes pasišnekėjom ir, kaip žinia, persikas.com gali padėti jums ir su tuo reikalu. O dabar apie tokį, nežinau, siaubą, baubą, ką mes esame mūsų laidose, taip irgi prabėgom, paminėja ir galbūt ne visi žino, transriebalai. Skirkim 10 minučių tam, kas tai apskritai yra, kaip tai šifruojasi, kur tai randama.
1: Jeigu taip vat, paprastai tariant, tai vis tiek transriebalai yra natūralūs ir dirbtiniai. Tai taip. Tie natūralūs, tai ten daugiau vis tiek iš mėsos, sviesto, tokių pieno produktų, o tie visi dirbtiniai, tai jau visose spurgose, saldainiuose, tuose šaldytose visose produktuose ir tada, vat, nu, čia paprastai, kad paprastas žmogus suprastų ir tie natūralūs, tarkim, transriebalai ir tie, nu, daleiskim, imkim ir tos produktus, kurie turi savyje ten daug tų riebalų, nu, jie kaip ir nėra blogi.
0: Taip.
1: Tik esminis dalykas, kad vis tiek, jeigu mes tų produktų daug į savo mitybos racioną įtraukiame, mes gauname nemažai tų kalorijų, tai tas jūsų vartojimas, nu, jis neturi būti labai didelis. Vidutinis, tiesiog mes kartais ir nuo karto galim suvalgyti riebų mėsos gabalą, žinai, ar ten tuo pačiu sviestu užsitepti ten duoną riekės, ar kažkas tokio.
0: Žinai, viskas trukoji, taip.
1: Taip, o jeigu mes paimam vat, būtent tos kitus produktus, kurie yra, tarkim, dirbtiniai, tos visos purgos, taip toliau, nu, jeigu mes nuolat jų daug valgome, tai kas mums gali atsitikti? Tai tiesiog viršime tą savo dienos kalorijų normą, automatiškai auga svoris. Tada ten nėra, jeigu mūsų mitybos racione vyro tik toks maistas, mes negauname kitų reikalingų medžiagų, vėlgi, organizmas sielsta.
0: Taip, pasiima.
1: Taip, ir tada, jeigu mes vat, būtent valgom ir tam perviršio, tai automatiškai auga svoris, didėja nutukimo rizika, didėja antro tipo diabeto rizika, didėja, gali padidėti cholesterolis ir taip toliau. Tai matome, kad vienas, tarkim, tas ryšys yra, kad okay, sukuriam tą kalorijų, žinai, visą perteklių ir automatiškai priaugome svorį. O tada, jeigu mes liečiame tos pačius vat, blogus transriebalus, tai vėlgi, yra šiokia tam tikra kolerancija, jeigu tikrai mes valgymės per daug, tai gali padidėti mums tą tam tikrų ligų riziką ir nu, galima tiesiog paprasčiausiai pakenkti savo sveikatai.
0: Tai iš esmės transriebalai yra čia tas kenksmingiausias, nu, kaip šia riebalas, ar ne, naudos nenešantis, o žalos daugiau darantis, ta tai. Dirbtinis tas.
1: Taip, taip, realiai, nes aš visą laiką sakydavau, nėra jokių nei blogų,
0: nei gerų
1: produktų.
0: Taip.
1: Ir sakyčiau, jeigu galėčiau išskirti tą vieną patį blogiausią produktą, tai sakyčiau, tai yra transriebalai. Ir tada mes turime įvairiais būdais bandyti jų tą kiekį kažkaip mitybos racione sumažinti ir tada žiūrėti, tai iš kokių tų perdirbtų produktų mes galima daugiausia gauti tų transriebalų ir jų vengti. Aišku, jeigu mes ten vieną kartą per savaitę ten tam tikrą tą produktą suvalgysime ir šiaip, jeigu visuma mūsų mitybos racionas bus ten tvarkingas, mes, nu, nežinau, praugubuojame sveiką gyvenimo būdą, gerime pakankamai antioksidantų, gauname pakankamai omega 3, nu, nebus, kad mes kažkaip ten numirsime jos valgant, žinai. Bet jeigu jų tas kiekis bus tikrai labai didelis racione, mes galime vat, paskatinti tų įvairių ligų atsiradimą ir nu, priaugti to svorio, jeigu mes kalbame apie kalorijų perteklių, kurį sukurtume valginų per daug tokių produktų.
0: Tai, nu, iš esmės, jeigu mes perkam kažką maitinimo įstaigoje grūzdinto, ar ne, arba kažką nusipirkę užšaldyto, tai neišvengiamai ten vienoks ar kitos kiekis tų transriebalų bus.
1: Gali būti, ypač jeigu ten, tarkim, tikrai, nu, nežinau, imame kokios nors gal kuldūnas, ir jeigu tie kuldūnai bus ilgai verdami aliejuje,
0: taip.
1: Ir ten, nu, jau, ten aišku, kai automatiškai...
0: Skaniai skamba.
1: Tikrai skamba, bet jeigu mes, tarkim, ilgai aliejuje verdame tam tikrą maistą, irgi siskiria dar tie, tai trans... jis sunku man dabar ištarti tą žodį, bet nu, išsiskiria neigiamos medžiagos, kurios tikrai nu, kenkia žmogaus organizmui ir mes iškepame ir aišku daugiau tų yra kalorijų ir vėlgi tie transriebalai susidarė tiek iš tų pačių koldūnų, tiek tam aliejuje, kas ten įvyko ir jeigu mes dar pagardiname kokį nors majonezo ar česnakinių padažų, mes žiūrėkit, vėl gauname to, ko
0: antrą
1: nereikia.
0: Dozę, taip.
1: Taip, ir tada gaunasi toks neblogas mišinys.
0: Ir dar desertukų spurga paskui.
1: Jo, desertukų spurga. Ir žiūrėkit, mes jau čia, žiūrėk, 1800 kalorijų.
0: Vieną prisėdimą, taip.
1: Riebalų per daug gavome iš to viso patiekalo tokio, ką mes pasidarėme plus desertas, negavome, žiūrėkim, pakankamai baltymų, pakankamai skaidulų, pakankamai omega 3 ir kas tada vyksta su mūsų kūnu. Kyla uždegimas automatiškai.
0: Kažkur kažkas taip, stringa, taip, kažkur taip, kažkas, taip. Nu, kaip šiandien nepraeina. Taip.
1: Nu ir ne vien, kad, sakau, čia kyla uždegimas, tai paskui ir dar atsiranda tiek virškimo tų problemų, nes vis tiek sunku suskaidyti tiek daug vieno kartu riebalų ir tada paskui atsiranda tos virškinimo problemos ir paskui atsiranda dar problemos tualete, nes irgi tas per didelis riebalų kiekis gali paveikti išmatų konsistenciją.
0: Lietuviškai tai būtų dalinai hidrinti riebalai. Aš dabar galvoju, kad aš esu matęs pakuotėjas, nu, perskaitęs ir man visai neskambėjo blogai, bet tai ir yra transriebalai.
1: Taip, ir tada kaip jų reikėtų išvengti, tai tiesiog paprasčiausiai, kai perkate tos maisto produktus, tai tiesiog skaityti etiketę, žiūrėti, ar jisai yra tų hidrintų riebalų ar ne, ir tada automatiškai vėlgi vengti perdirbtų maisto produktų, kai mes čia kalbame apie tos visus vat, spurgas, tos kebabus įvairiausius. Tai
0: netirpieniškai dešrelė iš esmės yra į tą kategoriją patenkanti.
1: Reikėtų pasižiūrėti, kokią tikriausiai ten pirktume, kokios rūšės taip. Ir kas yra ant tos etiketės parašyta tam, kad vat, nu, galėtume išvengti, žinai.
0: Tai mes vat, grįžtam vėl prie paties persiko tos filosofijos, kad kartais reikia tik kažko truputėlį ar neatsisakyti, ar susimažinti ir nu, vos negaunas tas toks rezultatas nieko nedarant.
1: Aš sakyčiau, kad iš tikrųjų taip, aš visą laiką sakydavau žmonėms, kad nu, meti, augini, ar šiaip nori sveikiau maitintis, nu, tau nereikia kažko atsisakyti, nereikia įsivaryti baimės maistui, nereikia atsisakyti ten ar vienos rūšės maisto produktų, ar ten riebalų, ar angliavandenio, ar baltymų, kai tu nori pasiekti kažkokį tikslą. Ir kad tikrai nėra kiekvienas produktas blogas ar geras, jis tiesiog turi skirtingą maistinę vertę ir tada jau nuo mūsų priklauso, kaip mes jį trauksime į savo tą vat, mitybos racioną, kad patenkintume visus savo tos poreikius. Vat, noriu valgyti skaniai, tai kaip taip. Aš galiu skaniai valgyti. Galiu sveikai ir skaniai valgyti, nes galiu gardinti prieskoniais maistą, galiu ten netraukti savo mėgstamus produktus. Na ir tada aš saikingai valgau tuos produktus, kurie galbūt turi arba labai daug kalorijų, arba yra tikrai ten, nu, tarkim, perdirbti ir kurie mus veikia psichologiškai, mes norėtume jūs valgyti daugiau kaip ten tos spurgos, nes jūs tikrai skanios.
0: Traškučiai.
1: Nes yra tas traškučiai. Skanus derinys, riebalai, angliavandeniai skatina tą irgi persivalgomą jausmą. Aišku, ten yra ir kartais pridama tų tam tikrų priedų, kurie dar vat, nuskatina tą ir patį alkį. Aišku, Europos Sąjungoje šiek tiek yra normuojami šie dalykai, kad nu, nebūtų tas maistas toks, kaip sakoma, traukintis, negu tam tikrose kitose šalyse ir tada va, ta visa filosofija ir išeina, kad mes leidžiame žmonėms valgyti daug skirtingų produktų, mes sakome, kas yra kaip ir geriau, blogiau, bet kartais leidžiame žmonėms ir suvalgyti to, vat, sakykime, uždrausto maisto, nors kuris kaip ir nėra uždraustas, jo tiesiog reikia valgyti mažesniais kiekiais ir žiūrėti, kad bendras visas mitybos racionas būtų subalansuotas ir tada žmogus pasiekia visai tą neblogą rezultatą ir neturi kažkokių tada psichologinių problemų, nes neturi kažkokių per didelių ribojimų, kaip kai kurios dietos vat, įveda tą didelę baimę ir tada vis tiek žmogų per laiką paveikia, jeigu jis dar šiek tiek ir pasivadovauja tomis emocijomis ir turime tą vat, blogą dalyką, bet vat, mūsų tikslas vat, ir tokiomis taip. Laidomis.
0: Pamažiukai šviesti.
1: Gerais produktais ir stengtis žmonėms parodyti, kad viskas gali būti kitaip.
0: Tai tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi medicinos magistras, maisto technologas, mitybos specialistas, knygų autorius ir svetainės persikas.com įkūrėjas Mantas Liekis. Ačiū, Mantai, kad atkeliavai.
1: Ačiū, gerą dieną.
0: Iki kitų kartų. Radijas Gold FM.

Kultinio šuns roboto Aibo pardavimus Japonijoje. Išsamiau jų netrukus čia Vytė Česekaitė. Japonijos technologijų bendrovė Sony nutraukė savo robotinio šuniuko Aibo pardavimus Japonijoje. Prieš 8 metus pristatyta šio interaktyvaus androidinio augintinio modelis akimirksniu išpopuliarėjo. Šis šuniukas gali atlikti triukus, pavyzdžiui, mojuoti leteną ar imituoti savo šeimininką. 30 cm ilgio ERS-1000 Aibo modelis su emocijas rodančiomis akimis ir nosyje įmontuota kamera sužavėjo pirkėjus nuo pat savo pasirodymo 2018-aisiais. Per pirmus 6 mėnesius buvo parduota 20 tūkstančių tokių šuniukų. Pirmoji Aibo versija pasirodė dar 1999-aisiais ir vėliau buvo išleista daugybė skirtingų modelių. Nuo 2006-ųjų buvo parduota daugiau nei 150 tūkstančių vienetų. Kol Sony susidūrusi su sudėtingomis verslo sąlygomis nutraukė šio šunelio laikomo savotišką prabangą gamybą. Sony pareiškime teigė, kad dabartinio ERS-1000 modelio pardavimai Japonijoje bus nutraukti, kai tik baigsis atsargos. Pasak bendrovės, tokios paslaugos kaip techninė pagalba, atsarginių dalių tiekimas ir debesijos paslaugų planų, skirtų roboto šuns prisiminimams saugoti prenumeratos, toliau bus teikiamos. Sony pasiteiravus apie galimos naujos Aibo kartos gamybos planus, ji teigė, kad Aibo verslas bus tęsiamas. Sony taip pat pridūrė, kad pardavimai tęsis Jungtinėse valstijose, kur Aibo kainuoja daugiau nei $3000. Kitose šalyse jis neparduodamas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.